0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårdsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte, men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket svar på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på denne udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødelig gjorde i videoen til det her nummer. Ja, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Smith med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

Det er lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It.

Bye Bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:03, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftgitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil, så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftgitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker

0: those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knapperne har på 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er jo et rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max her på Whatever.

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.

Bella Kay og sangen, der er i hvert fald på titel alene, kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver Kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følger af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikreds i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi lægger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: På Sydmotorvejen i nordgående retning, der skal du lige være forbredt på, at der er noget stopperi ved 34 herfølge. Det kan komme lidt brat, og så er der kortvarigt noget kø, og så tætner det igen frem mod Lellinge. Så skal vi til rute 23 i retning mod Kalundborg, hvor trafikken den er noget tæt frem mod Tømmerup. Og på Hovvejen, ja, det er tæt på at være næsten stillestående trafik frem mod den nye lysregulering ved Hallas Allé. Det virker som om, at den her nye lysregulering den er indstillet lidt forkert, så I altså kommer til at hænge i denne her massive kø. Ellers en morgen, som ser fin ud, der er noget fartdyk, hist og pist, men ikke noget, der kan tage pusten fra jer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er torsdag morgen. René, hvis man nu er pensionist eller måske pårørende til en pensionist, bosiddende i Guldborgsund Kommune, skal man lige være lidt flink her for morgenstunden, fordi 2.000 pensionister var i går samlet til en kæmpe fest. Det er sådan, at kommunen hvert år holder en stor sommerfest for personalet, altså for alle de ansatte. Og der på det gamle atletikstadion i Nykøbing, der laver man et kæmpe partytelt, ikke? Og så, men så bruger man det fornuftigt, for man sætter det op i god tid. Og så i går, der havde man inviteret 2.000 pensionister ind til smørbrød og underholdning.
4: Ej, hvor festligt.
3: Og det var Candice for det første, og så var det en ven af huset herfra, nemlig Søren Disco.
4: Nå, det er jo ham fra vores DJ-battle fredag eftermiddag.
3: Yes. Så Candice og Søren Disco og andre, de underholdte altså de her 2.000 pensionister. Og der blev grint, kan jeg se på Facebook, der blev grint, der blev danset, og der blev hygget. Er det ikke skønt?
4: Jo, og der er måske nogen, der tænker, nej, det er jo kun teenager, der får tømmermænd, og måske får en tår for meget drik. Og nu ved jeg ikke, om der sådan var ølservering, men jeg skulle hilse at sige, at der er altså også folk op i alderen, der sagtens lige kan få en øl eller to, hvis det skulle være.
3: Ja, og der vil jeg da godt sige, nu er jeg jo efterhånden nærmere pensionistalderen end teenagealderen. Og det, jeg synes, det bliver værre med ordet, hvis man har været ude at slå til Søren. Det tager længere tid at restituere.
4: Nå, det er da bare, hvis du skal ringe til mormor, så skyd det til i morgen. Mormors overlægning.
3: Eller kig forbi med en træve.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hun har forgivet ham en god opdragelse, Caroline Henderson, for det er jo hendes søn, der hedder Louis, og som vi hører her, gør det hele forfra. Jeg tænker måske også, der er noget, nogle gode gener, der er blevet givet videre der, ikke? 14 minutter over 6 her i P4 Morgen i dag. Der sætter vi fokus på en beslutning, der skal være i byrådet i Faxe Kommune i aften. Og det handler om, at der måske er et stort datacenter på vej til kommunens ligge i området. Hvordan er det? Haslev Dalby lige nord fra der?
1: Ja, det hedder Høsten Torp, det område, man ligesom har udpeget til det her datacenter. Vi taler, er det 260-270 fodboldbaner, altså kæmpe, kæmpe stort. Sådan er de der datacenter, ja. Og det kan ikke sådan lige umiddelbart, altså det kan byrådet ikke selv sige ja til, så det man skal kigge på i aften, det er, at man skal søge om dispensation for at må have det her datacenter i området.
0: Hos fordi det er staten? Stort. Ja. Ja, okay. Og hvad siger naboerne i området? Fordi der plejer jo tit at være sådan opmærksomhed på det.
1: Ja, men det er jo ligesom solceller og vindmøller, at hvis man er vant til at kunne kigge ud på natur, så er man ikke nødvendigvis begejstret for at få sådan et datacenter ved siden af. Og vi skal senere på morgenen besøge et ægtepar, som bor i et nybygget hus, og virkelig bor der, hvor de bor på grund af vidderne, og på grund af naturen og udsigten til den. Mm. Så de synes ikke, det er specielt fedt, og der har også været en sygemelding involveret og sådan noget på grund af udsigten til det her. Så de følger naturligvis nøje med i planerne. Og politikerne selv, ja, det er jeg faktisk også spændt på at se, hvor de ender henne, fordi der er sådan en ting er, hvad naboerne får udsigt til, men det er ligesom vindmøller og solceller. Der er flere politikere, der efterlyser, at det er fra Christiansborg, man ligesom styrer, hvor skal tingene ligge, hvad er rammerne, hvad er retningslinjerne, frem for at man sådan ude lokalt pludselig skal sige ja og nej til projekter, man måske ikke sådan helt kan overskue. Der er også alt det der med strøm, altså det bruger en enorm mængde strøm, hvor skal den komme fra, ikke? Ja. Og det er klart, hvis man får en central beslutning, altså fra København af, så er det i hvert fald den vej, man kan vende vreden, ikke?
0: Det er måske lige sådan, det er, ikke? Ja. Nå, 17 minutter over 6 tilbage til musikken. Jeg kommer Beyoncé og Halo.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: P4 Morgen.

0: Natsværmer, her var Lars H.U.G.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige tjekke, hvad vi danskere har interesseret os for det seneste døgns tid. Og der dukker jo en, en popmusiker op på listen.
2: Det er rapperen Benny James, som nu skal i fængsel i 3 måneder.
0: Ja, vi omtalte ham faktisk i går i forbindelse med en snak om Grøn. Ja. Grøn Koncert. Han er jo nemlig på plakaten. Det her spørgsmål er, om han kommer til at spille.
2: Ja, altså, nu fik han den her dom ved retten på Frederiksberg i går, som handler om noget, der skete i marts sidste år. I 24, der trak han en kniv og punkterede dækket på ekskærestens bil. Der var noget enighed der. Det foregik på en legeplads ved en skole i København, hvor rapperen og så kvindens fælles barn gik, og de kom så op i skændes, og så trak han en kniv, punkterede dækket, og hun siger så også, at han troede med, at han havde flere knive. Ja. Og det fandt politiet så hjemme. Det siger han selv ikke er rigtigt, det der med, at der var trusler involveret. Men de fandt flere knive hjemme hos os. Ham, blandt andet nogle machetter.
0: Mm.
2: Det siger han så har noget med noget arbejde hjemme i sommerhuset at gøre.
0: Lyder
2: det synes retten så ikke.
0: Nå, det gjorde det alligevel
2: ikke. Nej. Egentlig var det 2 måneders dom, men fordi der var noget tidligere voldsdom, så ligger man lige sådan en ekstra måned oveni.
0: Okay, altså hvis jeg tænker, mange også har været inde og søge på ham, for lige at finde ud af, hvem er det nu lige, han er? Og det er faktisk, det er ham her. Her er han sammen med Jilly og Casey. Og sangen, der er stor hit her, der hedder Ibiza.
2: Ja, altså nu er der flere medier, der har spekuleret, I kan vide, om man så kan komme til Grøn.
0: Mm.
2: Det er jo i slutningen af juli i Næstved, og så rundt omkring i landet i øvrigt, ikke?
0: Jo.
2: Altså han står stadig, når man går ind på grønkoncert.dk,
0: ja,
2: så står han stadig på plakaten.
0: Okay.
2: Og de har overfor flere medier ikke vil udtale sig, altså fra Grøn side af, fordi de siger, det er en privat sag. Men det er jo ikke en privat sag, hvis han simpelthen sidder i fængsel.
0: Nej, så kan han jo ligesom ikke spille.
2: Nej,
0: nå. Det bliver spændende at følge den sag. Mumle er vist også på listen til Grøn, som
2: ja,
0: jeg husker, ikke?
2: Ja, jo, det er
0: lad os tage en her nu i P4 Morgen med den, der hedder 4 uger.

0: 4 uger. Her var Mumle. Lad os få en opdatering på morgentrafikken, Karina.
1: Ja, på Sydmotorvejen nordgående, der er højrespor spærret efter 48 Maribo. Det er faktisk kort før tilkørslen Våbensted, og det skyldes oprydning efter et uheld tidligere. Der er kortvarigt et fartdyk. Og så ruller trafikken igen fint forbi Herfølge på Sydmotorvejen nordgående, men et par kilometer efter, ja, så bliver der altså lagt en dæmper på farten, og det fortsætter frem til sammenfletningen i Køge. Og ind ad Køge-Bugt-motorvejen, der er trafikken også tæt, og der er fartdyk det meste af tiden frem til Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen mod København, det kører fint, selvom der er spredte fartdyk fra Gevninge. Og så er der altså stadig ret massiv kø på rute 23 Hovvejen fra Tømmerup krydset og så til den nye lysregulering ved Hallas Allé. Noget tyder altså på, at det er lysreguleringen ved Hallas Allé, der er skurken. Nordvestbanen her er toget fra Vipperød 6.48 med ankomst i Holbæk 6.53 forsinket i cirka 12 minutter.
0: Om et øjeblik, regionale nyheder. Først lige den nye fra Erika Jane. Den hedder Lige så ligeglad.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Byrådet i Faxe Kommune skal i aften sige ja eller nej til næste skridt på vejen mod et stort datacenter. Men det er ikke alle, der er lige begejstret for de planer. Og du, Rasmus Troldborg, befinder dig lige der, hvor det, hvis planen holder, skal ligge?
3: Ja, her i det landlige idyl i Høsten Torp, lidt nord for Haslev med marker og skov, der bor Christine og Peter Ermler i det her nybyggede, ja, grå murstenshus, som jeg står lige ved, som de købte for et par år siden. Og Christine Ermler, altså, hvad vil det betyde for jer, hvis der bliver placeret datacenter her i området?
4: Det vil betyde alt. Det vil ændre alt, og vi har alt i klemme. Vores liv og vores drømme og vores opsparinger er i fare, og det er grunden til, at vi flytter ud, så naturen og roen vil forsvinde.
3: Selvom det jo er et kønt område, så har vi jo motorvejen, som jeg kan se herude i enden af markerne, og vi har en jernbane herover. Altså, der er også planer om højspændingsmaster, så Peter Ermler, er det ikke meget god mening? Giver det ikke meget god mening at ligge et datacenter her?
5: Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor datacenter de skal placeres i Danmark. Jeg har en udsigt fra mit hus på 1500 meter med mark og skov, og der smyrer sig en vej nede i bunden af det. Et datacenter, som er minimum 12 meter højt, altså 3 etager og flere hundrede meter langt, flere hektar stort, det vil jo ændre fuldstændig alt ved den her ejendom.
3: Datacenteret, det kræver en dispensation fra en kommende minister for byer og landdistrikter, og det er den byråd i aften skal beslutte, om de vil søge. Tak skal du have.
2: Og det var Christina og Peter Ermler, som vores reporter Rasmus Troldborg stod sammen med ved Høsten Torp nord for Haslev. I den her uge bliver der sat 14 seismometer op på Stevns, et apparat, der kan måle rystelser i jorden, eksempelvis jordskælv. Måleapparaterne sættes op af GEUS, og det er i samarbejde med Universitetet i Münster i Tyskland. Og med på turen er flere studerende fra Københavns Universitet. Feltturen har været planlagt i flere måneder, og derfor ærger det da også studerende Nikolaj Kortes Vass, at de missede jordskælvet i sidste uge.
6: Ja, jeg er lidt ærgerlig. Jeg synes, det kunne have været sjovt at det havde sket på turen. Det havde jo været perfekt, hvis vi lige kunne have fået det med.
2: Seismolog ved GEUS Emil Føns Jensen er også ærgerlig, men husker på, at der trods alt er data fra jordskælvet. Der bliver ikke brug for neglesaksen lige foreløbig blandt de NFO-fans, som i aftes var med til at se håndboldkvinderne vinde den første bronzekamp mod IKAST håndbold. Det blev til en sejr på 36-34 efter en tæt og intens kamp. Nykøbing Falster-holdet var meget bagud endda med 8 mål efter første halvleg, og derfor lignede det, at begge hold allerede begyndte at tænke på kamp nummer 2, men sådan ville hjemmeholdet det ikke. Målvogter Cecilie Greve lavede den ene store redning efter den anden.
7: Vejret byder på solskin, temperaturer mellem 15 og 21 grader. Og igen i dag ikke ret meget vind, bare en svag til jævn vind, der kommer fra nordvestlig retning.

0: The One. Du lyttede til Dua Lipa, og så er klokken 7:07. Jeg vil lige sige, en spektakulær historie er at finde på DR.dk her til morgen. Vi har, jeg vil sige, nogle af vores kolleger har læst BT, som fortæller om direktøren for Danske Fængsler, Ina Eliassen, som har haft en noget speciel chaufførordning.
1: Ja, altså... styrelsen, eller det her, der hedder Danmarks Fængsler, har brugt 720.000 kroner om året til at aflønne to chauffører. Og de er så stået klar til at køre hende rundt, men ikke bare køre hende rundt, også hente hende hjem og køre hende på arbejde. Mm. Og igen, når hun falder på arbejde, så køre hende hjem. Det har BT fundet ud af via noget aktindsigt, og det har fået flere eksperter til at kritisere den her ordning, at det ligger simpelthen ikke inden for skiven i, hvad man kan gøre i det offentlige. Så nu meddeler Danmarks Fængsler i en skriftlig kommentar til Ritzau, at man stopper chaufførordningen i den nuværende form. Nu skal man så finde ud af, hvad man skal gøre i stedet, men det her med at have chauffør ansat til udelukkende og fragte direktøren rundt, det stopper altså.
0: Det har jo ikke været sikkerhedshensyn, som man ellers måske gør med andre. Det kunne være ministre eller andre personer, som på en eller anden måde skal sikkerhedsbeskyttes. Det er jo ikke derfor, man har gjort det. Man har blandt andet gjort det på grund af et stort arbejdspres, og så gav det mening, at hun kunne arbejde, mens hun blev fragtet rundt, kan man sige, ikke?
1: Jo, det er da klart, at så kan arbejdsdagen allerede starte, når hun bliver hentet hjemme på hjemmeadressen, som i øvrigt ligger 40 km fra der, hvor hun arbejder. Men det er ikke noget, man sådan normalt gør inden for det offentlige, så i nogle helt særlige tilfælde. Det er klart, ministre er nogle særlige tilfælde, fordi jeg går ud fra, at de sidder måske allerede og arbejder, mens de spiser morgenmad. men der flyder det meget mere sammen, og selvfølgelig har sådan en direktør ikke nødvendigvis et 37-timers arbejde. Men det kan man stadig ikke tillade sig i det offentlige, og det er trods alt også mange penge. 720.000 kroner.
0: To deltidsansatte chauffører.
1: Ja. Men det er da klart, hvis det hele skal veksles til taxabonger, så hun skal køres rundt i taxa til alle mulige steder, så kan det da også godt løbe op. Mm. Jeg ved ikke, om det løber op i 720.000 kroner. Det kommer an på, hvor meget hun sådan kører rundt og ser på de der fængsler, eller hvad hun ser på.
0: Ja. Det kan være, at man møder hende i bussen. Kom til, når hun skal på arbejde. Nå, god tur, siger vi. Her er Christoffer, og ham med gitaren.

0: elsker kun dig. Ham med gitaren, det er Christoffer, og så er klokken 6:42. Et byrådsmøde i aften kan blive afgørende for, om der kommer et kæmpe datacenter til området nord for Haslev og Dalby. Politikerne i Faxe Kommune skal nemlig beslutte, om de vil gå videre med planerne om datacentret, der altså kommer til at fylde et område, der svarer til 284 fodboldbaner.
1: Hvis projektet skal blive til virkelighed, så skal kommunen søge dispensation fra planloven. Og for bordenden i aften kommer borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance til at sidde, og ham er du sammen med lige ude i det område, hvor datacenteret måske kommer til at ligge, reporter Rasmus Troldborg.
2: Ja, fordi datacenteret, det vil ligge mellem her, hvor jeg står ved Østen Torp, og så nede ved motorvejen, som løber, altså Sydmotorvejen, der ligger hernede. Der ligger også en jernbane herover, som også afspærer det område, som dem vil ligge ved. Og Mikkel Dam, det er jo lige her, altså, hvor det vil stå. Altså, hvad taler for, at der skal ligge et datacenter lige i det område, vi står og kigger på?
3: Jamen, jeg tror, der er flere sådan, hovedforudsætninger for, at der kunne være nogle fordele. Noget af det handler jo om, at der kan være nogle ting, hvor at, sådan noget som procesvarme ind til vores borgere. Der er også noget omkring datasikkerhed, som jo vejer tungt i øjeblikket. Vi ved bare, at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, så der kommer til at være datacentre i Danmark. Spørgsmålet er bare, hvor de skal ligge. Men der er jo bestemt også fordele, eller undskyld, ulemper, og det er jo derfor, at den her beslutning gør hammerne svær.
2: Det er jo Brentved Gods, som har tænkt sig at sælge jorden til datacenterfirmaet AdNorth. Jeg skal tale med ægteparret, som har huset her, som har fået at vide, at de har udsigt til nye store højspændingsmaster og også store solcellepakker. Altså, hvad siger du til den bekymring, som ægteparret har og de andre beboere i området for det her datacenter?
3: Men jeg kan da til fulde sætte mig ind i det, at der er bestemt ikke noget, der er mere svært og mere irriterende, end at man skal kunne se borgere i øjnene, som tydeligvis er både utrygge og frustrerede og kæmper indædt imod det. Så det kan jeg i den grad sagtens sætte mig ind i.
2: Du har jo de her bekymrede borgere på den ene side, og så har du en stor arbejdsgiver i Brentved Gods på den anden. Og så de her store politiske dagsordner, som du har snakket om med digitalisering og grøn omstilling, som du jo også skal forholde dig til. Altså, er det pressende?
3: Jeg synes, det er super pressende, og jeg synes også, at spørgsmålet af den her karakter, hvor at vi jo ved, at en af de største ulemper ved et sådan datacenter, det er det strømforbrug, som det bruger. Og derfor synes jeg også hovedsageligt, at spørgsmålet her, de ligger et andet sted, altså inde på Christiansborg og fra Energinets side, om at være med til at udpege nogle områder, hvor at det her det kan lade sig gøre. For vi ved, at vi ser ind i et samfund, hvor at datacenter kommer til at skyde op, men der er simpelthen ikke nogen strategi eller plan for lige pt. Hvor det er, de skal ligge, og hvordan det er, vi skal håndtere dem. Det er i hvert fald skræmmende, at man som kommune skal være medsagsgiver ind i noget, som i virkeligheden kan have et strømforbrug svarende til 1,8 millioner husstande.
2: Du har jo altså tænkt dig at stemme for her til aften, men du vil jo have politikerne i Christiansborg i spil. Altså, hvad er det helt konkret, du ønsker af dem, så det ikke bare er dig, der skal tage beslutningen?
3: Jamen, jeg ønsker, at de er årsagsgivende også på nogle af de her ting, altså er med til at udpege områder, og man kan sige, at en af grundene til, at vi skal have dem i spil her, er jo også, at projektansøgningen ligger i et bevaringsværdigt område, og er det så nemt egentlig at kunne få en dispensation for det, eller lægge det i væk fra umiddelbar nærhed af by, som egentlig er oprindeligt af det, som hvad kan man sige, lovgivningen giver muligheder. Og så synes jeg, der er noget skævt i, at planlovgivningen er så hård mod små erhverv, men når der så kommer projekter af sådan større karakter, jamen så ligner det på mange områder, at der er sådan lidt en inderbane til den del.
1: Det sagde borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, der sammen med vores reporter Rasmus Troldborg er altså ved landsbyen Høsten Torp her til morgen.
0: Og hvor fuglene var stået tidligere op for at synge, kunne vi høre i baggrunden. Det var dejligt. Ifølge bestyrelsesformanden for Brentved Gods, han hedder Jens Blomgren Hansen, altså tager man så meget hensyn til naboerne som overhovedet muligt. Så hvis datacenteret bliver til noget, så får naboerne tilbudt at sælge deres hus til godset til 15% over markedsværdien, så beboerne kan komme godt videre. Her klokken 7:13. Vi kommer godt videre i selskab med David Bowie. Her er klassikeren Let's Dance.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: På rute 23 Hovvejen, der er det altså stadig en sløj omgang fra Tømmerupkrydset og så til den nye lysregulering ved Hallas Allé. Så er der Holbæk Motorvejen ind mod København, der er noget fartdyk lige før og efter Kornerup Resteplads, og tempoet det daler så igen omkring Baldersbrønde. Nordgående på Køge Motorvejen, der er trafikken fortsat tæt, og det er med fartdyk det meste af tiden frem til Ishøjudflætningen. Så er der Sydmotorvejen i nordgående retning, her der ryddet op efter uheldet tidligere kort før tilkørsel 47 Våbensted, og trafikken den ruller fint igen. Og til sidst har vi toget for Holbæk her 6.53. Det er en 13-14 minutter forsinket mod København.
5: P4.
6: P4 Trafik.
5: Med dig hele vejen.

0: Her var Camera, det var Cyril og Ed Sheeran her i P4 Morgen. Vi skal til noget. Nej, nu skal vi grine, før det bliver tid til det, René. Men det er fordi, vi jo her til morgen fortæller, at der på Stævns vil blive sat nogle seismometre op. Og det har vel faktisk ikke noget at gøre med det jordskælv, vi havde forleden. Nej. Bare tilfældigt, det lige falder sammen, ikke?
1: Jo, de skal så måle, hvad der sådan er rystelser i jorden, og det er 14 i alt. Og det er jo dejligt, at vi får målt det, men der er jo så meget, man kan gå og måle.
0: Mm.
1: Vi måler for meget, men måler vi for størrelsen af kuglerne i isvaflen?
0: Nej, det kunne du godt tænke dig. Det snakker du meget om, det der, René. Hvad er det?
1: Jamen, når du bestiller sådan en med 3 kugler, så vil jeg da gerne lige på forhånd vide, hvor store er det. Fordi hvis det er en 4, så tænker jeg, så må det være fint nok. Men hvis vi er helt nede i en 2, vil jeg jo gerne have vidst det inden.
0: Så du kunne bestille flere?
1: Ja, og det er jo pinligt undervejs at konstatere, når du laver små iskugler der,
0: så vil jeg må
1: hellere have en til med jorda.
0: Ja. Ja.
1: Så det kunne jeg da godt tænke mig, at der var sådan en eller anden officiel måleenhed for det. Og så hænger der, du ved, ved siden af fødevarerapporten, så står der her, hvad er den typiske iskuglestørrelse her?
0: Ja. Hvad skal vi, er vi ude sådan noget altså stor og lille?
1: Nej, men jeg tænker 1, 2, 3, 4, 5.
0: Nå, så ved sådan en skala, ja.
1: Ja, for eksempel, ikke? Så en 4, så ved vi, okay, så begynder der at ligne noget, ikke?
0: En god ting at måle
1: på. Så skal man kun have 3 kugler, for eksempel, ikke?
0: Altså, det er jo meget håndgribeligt i virkeligheden. Mm. Jeg tænker faktisk, nogle gange kunne jeg godt bruge sådan en måling på noget, der er lidt mere uhåndgribeligt og svært at forklare, måske. Men det kan godt være sådan noget i et ægteskab, være humøret i hjemmestyret. Så forstår du, hvad jeg mener?
1: Det er farligt, det der.
0: Det der med, enten når man står op sammen om morgenen, eller måske, jeg står meget tidligt op og kommer og ser hjem fra arbejde der og sådan noget. Og der, hvor man lige mødes og så lige vide om, at det, der kunne også være en skala fra 1-5 i virkeligheden.
1: Måske til 15 endda.
0: Hvor godt humøret er. Det er begge veje jo. Altså, jo. Det er jo ikke kun fruen derhjemme, det kunne også være mig. Altså, så kunne jeg lige udstille, det har været en hård dag på arbejde, i dag der er jeg en 3'er, når jeg kommer hjem. Og så kan hun sige, du kommer også hjem til en 2'er, eller en 5'er, eller eller andet, ikke?
1: Det vil da være meget nemt. Og med et tal, så har du fortalt rigtig meget til din partner, og du har også lige fået luft. Og okay, nu vil jeg ikke udfordres, eller bare komme med dine problemer.
0: Ja.
1: Fordi jeg er...
0: Jeg er så overskudsagtig i dag.
1: Ja, jeg er en 1'er. Måske kun en halver.
0: Ja, lige nøjagtigt. Så kunne det ikke være spændende at høre, hvad I lyttere har... Har lyst til at få målt og få en måling på, eller få en skala for, måske i virkeligheden, ikke?
1: Jo, altså, nu prøver vi at være kreative her til morgen. Altså, vi måler for alt muligt, blandt andet jordskælv og rystelser, men hvad burde vi ellers også måle for? Og du skal bare have lov til at være kreativ her til
0: skriv
1: morgen.
0: Skriv til os på sms nummer 1212. Husk Escher som det første i din besked. Eller skriv direkte over til René Skjern på Facebook.
1: Der hedder jeg DRP4 Sjælland. Og jeg er en 3'er i dag, ikke?
0: Er du det?
1: Måske en 2'er.
0: Ja. Er jo sådan en... er jo torsdag, ikke? Vi nærmer os jo snart weekenden, ikke? Så
1: 1,8 måske endda, når jeg tænker mig om.
0: Ja. Der kommer Thor Farlovs nye. Den hedder Vind og Vejr.

0: Swan Lee, her var I Don't Mind. Og her er Niels Christian Lang og Radioavisen. Klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det, så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det til sammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
7: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
8: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
1: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
9: Du lytter til P4.

0: Morgentrafikken er faldet en lille smule til ro. Den er stadig tæt ind ad Køge Bugt Motorvejen. Farten dykker frem mod Solrød Nord og så videre til Ishøjudfletningen, men altså ikke noget, der tager pusten fra dig. På Holbæk Motorvejen mod København, der kører det også rigtig godt. Det er kun med lidt fartdyk omkring Baldersbrønde og Høje Tostrup Syd. Så er der stadig lidt kø på rute 23 Hovvejen frem mod den nye lysregulering på Hallas Allé. Men det er ikke så stramt som tidligere. Nu er det efter Tømmerup krydset, at du møder køen. Og så er der rute 57, hvor der nu er begyndende kø frem mod Holbæk Motorvejen og videre til Omfartsvejen, og det er i retning mod Holbæk.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og målermanden, kunne vi næsten sige. For her til morgen, der taler vi om ting, der bliver målt. Anledningen er jo, at der på Stævns skal sættes en række seismografer op, der kan måle rystelser i jorden. Og man kan jo måle hvad som helst, og det gør vi jo meget her i Danmark. Vi måler jo på, altså, Gud og hver ting næsten, ikke? Men hvis du skulle have bestilt en måling, var lige ved at sige, hvad skulle det så egentlig være? Det spørger vi jo om her til morgen, ikke?
4: Ja, og jeg kan godt se, at det er en svær opgave, fordi det er ikke sådan, fordi vores indbakke er på overarbejde i øjeblikket. Og det ved jeg også godt, det er en svær opgave. Vi kan lige prøve at hjælpe lidt mere, så vi alle sammen bliver sporet ind på, hvad er det, vi forestiller os.
3: Jeg har nemlig noget, jeg vildt godt kunne tænke mig, at man kunne måle på. Det er nogle gange, hvis man har en lille køkkenhave, ikke? Og så har man måske sået nogle radiser og nogle gulerødder. Og så der, når sæsonen så er godt i gang og sådan noget, så står der sådan en radisetop, der er virkelig frodig, ordentlige grønfætter der, og tænker man, åh, nu skal jeg bare. Så trækker man, så sidder der bare en lille 4 cm gnalling nedunder, ikke? Mm. Så kan det være senere, så er der måske det, så trækker man op, så kommer der 8 cm lækker radis op. Altså, systemet, det der, hvad for nogen skal man trække op, og hvad for nogen skal man ikke trække op, det ved man jo ikke.
4: Nej, du ved, man måler fugt i væggene med sådan en, man bare peger hen ud væggen, eller du kan også gøre det med temperatur på kropstemperaturen.
3: Ja, ja.
4: Kunne man få sådan en, hvor man bare sådan peger ned mod jorden, og så måler den, okay, den her radise, der er ikke meget at godt med. Og den næste, den her, den er bare spiseklar.
3: Præcis, vi kender det også fra gulerødder, det er samme princip, ikke?
4: Jo, det kunne da være smart med sådan et apparat, man lige tog med ud i sin køkkenhave.
3: Jeg vil gerne investere i.
4: Så har vi jo nævnt det her med, at man lige måler humør derhjemme. Man siger, man er en 10'er eller en 1'er, afhængig af, hvilken retning skalaen går. Eller jeg nævnte det der med iskugler, når man er klar over, om de...
3: Det er jo sæson.
4: Ja, så jeg vil gerne vide, om vi er oppe i en 4'er eller en 5'er med de der iskugler, eller om det kun er 2 i størrelse.
3: Som du skal have 2, 3, 4 eller 5 kugler i isvaflen, ikke?
4: Lige præcis, ikke? Det er det, vi gerne vil have sporet alle ind på her til morgen. Så radiser, iskugler, humør derhjemme. Hvad kunne man ellers forestille sig, hvis vi er lidt over i det morsomme, spøjse, gakkede hjørne, ikke?
3: Torsdagstosserierne, de er altså på spil her i P4 Morgen. Skriv til os, hvad kunne du godt tænke dig, der blev målt på? SMS-nummeret, det er 1212. Du skal skrive SJ'et som det første i din besked. Man kan også sende en måling indvej ved at sige via Facebook.
4: Ja, og der hedder vi DR P4 Sjælland. Så bliver jeg så glad lige som en 8'er.
3: En 8'er i dag? Skønt.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Livsforladt. Her var Annika, og så blev klokken 7:15. Der er datacentre på vej flere steder i regionen, blandt andet ved Holbæk, Nørrelslev og så nord for Haslev. Og sådan nogle datacentre, det gør det jo muligt for os for eksempel at streame film og musik, eller sende mails, eller betale med MobilePay for den sags skyld. Men naboerne til de her datacentre, de er altså ikke nødvendigvis begejstrede.
1: Christine og Peter Ermler bor i et nybygget hus med udsigt til masser af natur ved Høsten Torp, som ligger nord for Haslev og Dalby. De føler, at deres frihed er ved at blive taget fra dem, og derfor holder de nøje øje med et byrådsmøde i aften i Faxe Kommune. Her skal politikerne afgøre, om de vil gå videre med planerne om datacenteret. Og reporter Rasmus Holborg, du står lige der, hvor man forestiller sig, at det her center skal ligge.
2: Ja, her mellem marker og skov, der står jeg ved siden af det her grå murstenshus, som blev købt for et par år siden af jer, Christine og Peter Ermler. Og Peter Ermler, altså, I bor jo herinde, hvor datacenteret måske kommer til at ligge på en af de marker lige herude sådan af. Hvorfor er det så slemt med de her planer om et datacenter?
3: Det her projekt, det vil stavnsbinde os til vores hus, og det vil lægge vores økonomiske fundament i grus. Der er så mange uvisheder omkring det, og det er utroligt utrygt.
2: Og Christine Ermler, altså, hvordan har de her planer med datacenter påvirket jer og jeres naboer?
4: Vi har kendt til planerne nu i 3 måneder, og det har været en helt ekstremt belastende og stressende periode for os. Fordi vi ikke ved, om vi er købt eller solgt, så har det medført utallige søvnløse nætter og frustrationer og sygemeldinger og besøg psykologen, for at sige det sådan der, ja.
2: Selvom det her, det er jo et kønt område, så har I jo faktisk motorvejen, som man kan se herude for enden af markerne, og jernbanen, der ligger herovre på den anden side. Der er også planer om højspændingsmaster her i området. Nogle vil jo faktisk mene, at det her, det er et perfekt sted til et datacenter, som vi jo har brug for i vores digitale samfund. Breintved Gods, som jo ejer jorden, de har fortalt os, at de vil opkøbe husene herude med 15% over markedsprisen. Så Peter Ermler, hvorfor ikke bare tage jer til kompensationen og så flytte et andet sted hen?
3: Vi var til informationsmøde hos Breintved for 7 uger siden, hvor vi hørte lidt omkring den her kompensation. Vi bad om en skriftligt dokument på det, og vi fik at vide, at det ville gå cirka 3 uger. Nu er der gået 7 uger, vi har stadigvæk ikke set dokument. Vi kender ikke indholdet af den kompensation, som de snakker om. Vi har hørt om, at der er nogle afstandsbegrænsninger. Vi ved ikke, hvor datacenteret ligger, så vi ved ikke, hvem der ligger indenfor og udenfor. Altså, hvis vi ligger 501 meter væk, betyder det, at vi ikke bliver kompenseret, og hele vores friværdi, den stadigvæk bliver reduceret til 0.
2: Og Christine Ermler, du sagde jo også lige før, altså, at hvis I faktisk kunne få den her kompensation med det samme, så var I flyttet. Altså, hvor frustrerende er det en situation, I står i lige nu?
4: Altså, problemet for os er, at vi jo bliver sat i en venteposition. Vi bliver bedt om at sætte vores liv på pause. Vi kan ikke, vi har ikke noget råderum, og vi har ikke nogen råderet over vores eget liv i den her periode. Hvis vi kunne få pengene nu, så er jeg sikker på, at mange af os vil sige, lad os komme ud af den her situation, sælge vores hus til Breintved. Men det er de ikke villige til, og det er enormt svært for os at miste kontrollen over vores eget liv på den måde.
2: Tak for, at I var med.
1: Christine og Peter Ermler bor altså ved Høsten Torp, så er vi i Faxe Kommune, sådan lige nord for Haslev og Dalby, og vores reporter Rasmus Holborg på besøg her til morgen.
0: Og datacenteret, det kræver en dispensation fra en kommende minister for byer og landdistrikter. Og det er den dispensation, byrådet i aften skal beslutte, om de så overhovedet vil søge. Her nu er klokken 7:19. En vejrudsigt. Frisk vejrudsigt oven i købet med solskin på vej til dig lige efter Ace of Base.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
6: Og nu kan du... Ja, i DR-lyd, ja. Nu kan du få en favoritvejrudsigt lige her i P4 Morgen, Cecilie Sandørholm. Det bliver solskin. Hvad med temperaturen lidt højere end i går?
7: Ja, lige præcis. Der er altså udsigt til blå himmel og sol til hele området i dag. Og temperaturen, de kravler altså en lille smule længere op, end vi så det i går. Vi kan sagtens nå en 20-21 grader, måske lokalt endda lidt varmere end det. Så der er en skøn dag forude, tænker jeg.
6: Og heller ikke så meget vind eller noget med?
7: Ikke så meget vind. Den er svag til lidt fra vestlig retning i dag. Altså måske lidt mere blæsende længere sydpå nede omkring Lolland Falster, men det er altså ikke ret meget. Til gengæld så skal man altså huske, at UV-indekset også er rimelig højt, så hvis ikke man har solcreme eller anden solbeskyttelse på, så kan man godt blive en lille smule brændt, selvom det stadig ikke er sådan helt sommertemperatur.
6: Og der kan jeg jo sige, som talsmand i Foreningen af Skaldede Mænd, husk lige kasketten, venner, fordi det giver rød måne og i øjeblikket at gå uden beskyttelse, jeg siger det, og det er af egen erfaring. Nå, tak for det, Cecilie.
7: Selv tak.
6: Vi skal have fransk musik nu her i P4 Morgen. Decis og Theodora, her er det store hit Melodrama.

0: Og vi får netop nu en melding ind om et uheld i Ringsted. Det skulle være sket i krydset Nordre Ringvej Bjergbakken. Jeg ved ikke så meget mere end det, men vær forberedt på, at det kan give lidt problemer for trafikken. Og så ellers ud til de øvrige veje, hvor det fortsat kører pænt på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der kan det indimellem lige stoppe lidt til forbi Karlslund Resteplads. Det er i småtingsafdelingen. I er faktisk hurtigt igennem, selvom I altså kører tæt fra Solrød Nord og så til Ishøj-udfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det stadig omkring Baldersbrønde, at der er fartdyk ind imellem lidt småstop, og det fortsætter videre mod motorvejskryds Tostrup. Og så er der rute 23 på Hovvejen frem mod Hallas Allé og den nye lysregulering. Trafikken kører fint igen på den strækning.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I et moderne samfund, der måler man på alt muligt forskelligt. I øjeblikket, der er man ved at opstille seismografer på Stevns, de skal måle jordrystelser. Men hvad vil du gerne have, der bliver målt på, spørger vi sådan lidt for sjov her til morgen, ikke? Og Cassie har jo et godt bud.
3: Ja, Cassie kunne godt tænke sig en måling på, om politikerne rent faktisk har sat sig ind i, hvad de udtaler sig om. Det kunne godt være sådan en skala. Nu mener jeg lige noget om forsvaret, ja. Hvor jeg jo er på en femmer.
2: Ja, eller reporteren simpelthen spørger, jeg skal bare lige, hvad er dit tal på den historie? Det er en 8'er. Nå, men det er okay.
3: Ja, ja, og så kan vi godt tale videre. Ja. Men det er da rigtigt, at nogle gange kan der godt være, en politiker er lige lovlig hurtig. Det kunne også være en dejlig undskyldning. Okay, jeg mener noget. I skal bare lige vide, jeg er kun på en 3'er på det her område, men jeg vil gerne mene noget alligevel. Ja. Okay, så ved man godt, der er kun lige sådan basisviden, ligesom alle os andre, men det er ikke en, der har sat sig super grundigt ind i det, så det kan godt være, at når politikeren får lidt mere sammenhæng forklaret, at så mener vedkommende noget andet.
2: Det kunne godt tænke os tallet for, at partiernes evner til at få sammensat en ny regering, for eksempel. Det er en måling på det. Det kunne være interessant, ikke? Nå, vi skal have flere målinger ind. Hvad kunne du godt tænke dig, at der blev målt på, og vi siger det altså med et glimt i øjet. Det er bare for sjov. Skriv til os.
3: Det kan du gøre på sms'en 1212 indledet med SJ og et mellemrum eller Facebook-siden DRP4 Sjælland.
2: Om et øjeblik, så vil jeg gerne have en omgang regionale nyheder. Det må gerne være til en 10 ud af 10.
3: Jamen, det skulle jeg nok kunne klare.
2: Ikke godt. Først er der Jason Mraz. Her er I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Jason Mraz her var I'm Yours i P4 Morgen. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er noget af en beslutning, som byrådet i Faxe Kommune i aften skal tage. Spørgsmålet er, om der skal gives grønt lys til næste skridt på vejen mod datacenter med et enormt strømforbrug. Det skal ligge i området nord for Haslev og Dalby. Og der står du, Rasmus Troldborg.
3: Ja, det gør jeg sammen med borgmesteren Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Mikkel, du har jo fortalt, at du kommer til at stemme ja, men faktisk er ret usikker på det her dataprojektcenter og gerne vil have Christiansborg på banen. Men hvis du er så usikker, hvorfor så stemme ja?
4: Den her beslutning er jo ikke så sort-hvid, og det vi skal tage stilling til i aften er jo alene en dispensationsansøgning. Det er altså ikke et ja til et datacenter, det er et ja til at begynde at forstå projektet lidt mere, og hvilke fordele der kunne være ved sådan et datacenter, jo også klarlægge alle de ulemper, fordi det er fugle på taget lige pt.
3: Og altså, hvad er det konkret, du efterlyser fra Christiansborg?
4: Jamen det vi jo ser, det er, at der er så mange ansøgninger rundt omkring i landet. Alene to bare i Faxe Kommune inden for det sidste års tid. Og det betyder også, at der er en koloenorm efterspørgsel på de her datacentre. Men vi synes altså ude i kommunen, at det er ret stor beslutning at kunne beslaglægge så meget strøm ind i nettet, som de jo varetager de her datacentre. Tak skal du have.
2: Det sagde borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance, borgmester i Faxe Kommune. På Stevns bliver der i den her uge sat 14 seismometre op. Det er et måleapparat, der kan måle bevægelser i jorden, som eksempelvis jordskælv. Apparaterne bliver sat op af GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og det gør de i samarbejde med Universitetet i Münster i Tyskland. Og det undrede Mogens Havgaard, der bor på Stevns, da han for 2 uger siden blev spurgt til, om hans grund måtte bruges til arbejdet.
5: Nå, jeg tænkte, jordskæl her på Stevns, tænkte jeg, det er da vist lidt spild af penge, tænkte jeg. Altså, men okay, tænkte jeg, der må være nogle små rystelser et eller andet sted, som vi ikke kan mærke, men som et apparatur kan mærke, og derfor tænkte jeg, så må de jo gøre det, derfor har jeg stillet den her lokalitet til rådighed.
2: Men det har naturligvis ændret sig nu.
5: Det må jeg sige. Det der skæld, der kom med epicenteret ude i Køge Bugt, som vi jo alle sammen kunne mærke, det ændrede jo dagsordenen lidt, og nu synes jeg jo faktisk, det er en lille smule sjovt og aktuelt.
2: Der kommer til at gå i hvert fald 1 år mere, før pendlerne på Tølløsebanen kan tage toget hele vejen mellem Slagelse og Holbæk. Opgraderingen bliver nemlig forsinket, skriver TV2 Øst og Sjællandske Nyheder. Movia Lokaltog har meddelt, at forlængelsen på 12 km tidligst kan lade sig gøre med køreplanen fra 29. Det fremgår af en orientering til udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Grunden til forsinkelsen er et nyt signalsystem, som først skal være på plads, og det forventes ikke at blive klar før i 2029.
6: Og vi får lige nu opkald om en havareret bil, muligvis et uheld på Holbæk Motorvejen mod København, kort efter 15 Gævninge, og det skulle være i venstre spor, og der er også opbremsninger, så vær ekstra opmærksom.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Portugal, det store sommerhit her fra Benjamin Hav. Vi skal lære, at Portugal ikke bare er et land, det er også en følelse. Klokken er 7:07. Vi taler om målinger her til morgen. Der bliver opstillet seismografer på Stevns for at måle rystelser i jorden. Men man kan jo måle alt muligt, og vi gør det i forvejen, men der kan måles meget mere. Hvad vil du gerne have, der bliver målt på? Det er morgenspørgsmålet.
1: Altså, Katja har sendt et billede af hendes mand og søn, som simpelthen måler overarm.
0: Og så vil du mand eller søn?
1: Mand og søn.
0: Og søn, okay.
1: Prøv at se, fordi jeg har billedet herovre, ikke?
0: Ja.
1: Se, så står de der med helt spændt overarm. Man kan se begge overarme, og det handler selvfølgelig om at overgå den anden. Og det har de gjort det sidste års tid. Hendes mand arbejder som dækmontør og har en overarm på 36,7. Og første gang, så var sønnens overarm lidt mindre, 34,3. Men nu er han kommet op i cirka 39, så han har slået farmand.
0: Det er fedt.
1: Altså, så hun vil gerne have endnu mere, fordi hun siger, at det er mega skægt at følge kampen.
0: Ja.
1: Så man kunne godt sådan, det ved jeg ikke, gå med en kasket, hvor der står, hvad ens overarm er. Så ved man ligesom, man...
0: Så det er, man skal slås med.
1: Jeg ved ikke. Nå, men altså, det er da meget skægt her, at sønnen så faktisk er kommet over farmands, selvom han er dækmontør. Jeg tænker, der ryger nogle dæk og nogle løft igennem armene.
0: Nu skal jeg ikke, jeg skal ikke sige noget om konkurrencefordelene i det der forhold. Jeg vil bare lige sige, som en, der træner selv, det er meget, meget sværere for far at holde det der ved lige, end det er for sønnen. Sønnen skal jo bare kigge på et træningscenter, så får han stor overarm. Så jeg hæpper på farmand her. Det er godt kæmpet.
1: Ja, så Katja fra Ringsted, så som jeg forstår hendes besked, så har hun gode erfaringer hjemmefra, at man gør det, så det kunne alle jo gøre.
0: Mm. Altså noget, der er mindre håndgribeligt, det er Gulbrit fra Slagelse. Hun foreslår, at man laver en måling på, hvor god sommeren bliver.
1: Nå, der kommer jo gerne den der langtidsprognose fra DMI.
0: Ja.
1: Men det er jo... der er masser af ord i den, og masser af nuancer og sådan noget. Men hvis man ligesom bare fik et tal, det kan forholde os til. Hvordan bliver sommeren?
0: Ja, altså sådan vejrmæssigt tænker du, temperatur, antal soldage og så videre, blæsevask.
1: Nej, jeg ved egentlig bare, et rent tal, det bliver en 12'er.
0: Ja, jamen det er det, jeg mener, så man lige sammenfatter det.
1: Ja.
0: Ja. Altså, men det kunne også bare være et tal for... Altså, du ved, sommer er også en følelse. Altså... bliver det sådan en, hvor man kan grille og gå bade og gå i vandet og alt det der, ikke? Altså sådan, så det bliver, sådan en, bliver det på den måde en god sommer, ikke?
1: Jo.
0: Sådan
1: så kunne man opsætte nogle kriterier.
0: Om det er ikke kun temperatur og solskin, tænker, det skal være det hele. Bliver det en god sommer?
1: Nå, altså sådan noget med, hvor meget grillkul skal man indkøbe på forhånd, hvor mange t-shirts og sådan
0: noget.
1: Med.
0: Skal det hele med?
1: Okay.
0: Hvor brun bliver du? Det hele?
1: Ja.
0: Det bliver komplekst, men alt kan jo lade sig gøre, hvis man har viljen i hjertet, som man siger.
1: Ja, hvis man kan sammenfatte det bare til et tal.
0: Ja.
1: Eller en farve. Man kan godt have, man kunne have sådan en farveskala.
0: Hvordan kommer jeg? Sommeren bliver orange. Nå, fedt, siger man jo. Åh, godt, den ikke er lyserød. Eller du ved, der kan være så meget.
1: Eller grønplættet.
0: Ja, det er for noget skidt. Nå, lad os få flere bud ind på, hvad man kan måle på. SMS'en er åben på 1212. Skriv SJ som det første. Eller skriv via vores Facebook-side DRP4 Sjælland. Her er Cassie Musgraves med sin helt egen måling. Den hedder Dry Spell.

0: Kacey Musgraves. Her var Dry Spell i P4 morgen. Klokken er 7:43, og vi måler jo på hvad som helst. For eksempel måler vi jo lige på tiden. Det er derfor, jeg kan fortælle, at klokken er 7:43. Men hvad kan man ellers måle på? Det er spørgsmålet her til morgen.
1: Mm-hmm. Det er nogle ret kreative bud, der kommer. Sommer mener, at man skulle have sådan en form for måling af antal dage og timer, indtil nogen næste gang tager kage med til kontoret. For det kan jo føles som en ørkenvandring. Du kan man jo selvfølgelig starte med selv at give noget, men derfor, hvis man synes, man har givet 3 gange i sidste uge, hvornår er der nogen, der gør det igen? Det er rart ligesom at være forvarslet om det.
0: Ja.
1: Så ens søde mave ligesom ved, der skal nok, der kommer noget. Bare rolig, Karlsopraktus, der kommer noget.
0: Ved for eksempel, der har ikke været kage på vores redaktion i den her uge. Det var skidt.
1: Jo, men det er jo ikke skidt, hvis man ved, at der det, om 4,5 time...
0: Havde jeg nu i tirsdags kunne få have vide, jamen nu er der kun 2 dage til der kage, for eksempel, så havde jeg kunne gå og glæde mig til det. Du ved jo ikke, hvornår der kommer næste gang.
1: Nej, altså vi har jo en nedtælling om året, og det er den der chokoladejulekalender, hvor vi tæller ned til juleaften, ikke? Så kunne man godt have noget tilsvarende. Så det er faktisk en ret, det er jo en god idé, og det er faktisk også nærmest nødvendigt for, at man kan overleve dagene på kontoret.
0: Præcis.
1: Det her, det burde være et borgerforslag.
0: Og vi kan snilt skaffe 50.000
1: underskrifter. Ja, det tror jeg nok, vi kan.
0: Alene fra bagermestrene. Nej, prøv at høre. Hans i Næstved, han har et andet forslag. Fordi han vil gerne have sådan en måling, en skala fra landsbyidyl til trafikstøj. Han vil så gerne have en koncentreret på morgen og eftermiddag, men det bliver lidt bøvlet, synes jeg. Men det kunne være ligesom, du ved, en ejendomsmaler siger i beliggenhed, gør de også i Hammerslag, hvor er den på en skala fra 1-5, så siger de, det er en 3'er, eller en 4 for eksempel. Det kunne man også gøre, at man kunne simpelthen have en idyl-skala. Så når man havde et hus ude på landet for eksempel, kunne man sige, at det her det er en 4 i idyl.
1: Men det kunne Karina da også bruge i trafikmeldingerne her om morgenen. Så man ligesom, fordi det, hun brugte mange ord på, jamen så er der kø der, og så er der ikke kø, og det kører ikke så godt der. Men hvis hun bare sagde, ja, Køge-Bugt-Motorvejen, det er en 1'er, så ved man da det. Eller Holbæk-Motorvejen, det er landsbyidyl. Eller, du ved, omfartsvejen ved Slagelse.
0: Ja. Men så er der mange ting, hun skal nævne, kan jeg godt høre på det. Måske skulle hun bare sammenfatte det, så hun bare siger, godmorgen, det er torsdag, du står i dag op til en 8'er. Nå, okay, fedt nok, afsted med mig.
1: Vi skal lige være enige om, at 8, om det er godt eller skidt.
0: Ja, det er en anden side af sagen. Nå, tak til alle jer, som har puttet ind med målinger her til morgen. Har du et forslag til, hvad man ellers kan måle på, så skriv det til os. Husk det altså med glimt i øjet og bare for sjov. SMS'en 1212 er stadig åben. Skriv SJ som det første, eller besøg vores Facebook-side. Det er P4 Sjælland. Man måler også på, hvor populære sange er. Det gør man med hitlister i gamle dage.
1: Ja,
0: sådan med, hvor mange bliver der solgt nu, det mere, hvor meget bliver der streamet og spillet i radioen og sådan noget. Og jeg husker altså, at vi er tilbage i starten af 90'erne, da denne her lå nummer 1 på alle mulige hitlister. Det var i 93. M-People er Moving On Up.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: På Holbæk Motorvejen mod København, der stopper det godt til frem mod Torkelstrup Resteplads, og det skyldes det her uheld, der er kort efter 15 Gævninge, hvor venstre spor er spærret, og der er vejhjælp på vej. Men ellers er det altså først omkring Høje-Taastrup Syd, at det begynder at stimle lidt sammen igen. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der er stadig noget fartdyk fra omkring Solrød Nord til Ishøj-udfletningen, og så i Ringsted, der hører vi altså ikke mere til det her uheld, der var på Nordre Ringvej ved Bjergbakken, så det ser også ud til, at det kører fint igen.
0: P4. P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Så er klokken 7:06. René, lad os lige vende os mod regeringsforhandlingerne, fordi altså, uden at det sådan rigtigt er blevet kommet ordentligt frem endnu, og sådan noget, så har man vel efterhånden mere eller mere enighed om, hvem det er, der kommer til at sidde i den regering der, ikke? Hvilke partier det er, altså Radikale, SF, Moderaterne, Socialdemokratiet.
2: Ikke? Jo, og det kan være, at der allerede i næste uge er, eller husk jeg allerede, at der i næste uge er en ny regering. Så det, vi kalder magtens morgenbrief, som ligger på DR.dk og med blandt andre vores Pia Glud Munksgaard, spekulerer i her til morgen lidt i ministerholdet. Fordi ja, en ting er, hvad der står i regeringsgrundlaget, hvad får de forskellige partier med. Noget andet er jo, på den lange bane, hvem kommer til at sidde med magten?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at Mette Frederiksen så bliver statsminister, hvis det er, det lykkes, ikke? Men så er der den her meget magtfulde post, finansministerposten. Og altså, alle de andre partier har jo sagt, at de gerne vil have den nærmest, ikke?
2: Jo, fordi det er jo der, man har allermest magt lige på nær statsministerposten. Nå, måske Lars Løkke Rasmussen, men han var også glad for at være udenrigsminister. Ja. Det kan godt være, han går efter det igen. Og der er bare en tradition for, at finansministerposten ofte ligger hos samme parti som statsministerposten, fordi det er sådan noget med at få tingene til at glide i hverdagen. Så det kan jo godt være, at det bliver Lars Løkke, men det kan også være, at det bliver en socialdemokrat.
1: Og hvem kunne det være så?
2: Ja, det kunne da godt være. Det er et realistisk bud. Men så er der økonomiministerposten. Ja. Hvad med SF's formand, Pia Olsen Dyhr? Altså, hun har tidligere været handelsminister og transportminister, så det er da et bud.
1: Man kan sige, at det er bare, forstår, altså, finansministeren, det er statens budget. Mm. Økonomiministeren, det er mere danskernes budget, ikke? Altså borgernes budget.
2: Jo, det kan man sige. Så bliver der spekuleret videre her i morgenbriefet erhvervsministerposten. Ja, det kunne være Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Han har jo været kulturminister hidtil. Det kan også være, han skal fortsætte som det, men det kunne også være den radikale leder, Martin Lidegaard. Og sådan bliver der spekuleret i de her meget forskellige ministerposter. Skatteminister, justitsminister, forsvarsminister. En ting er bare sikkert, hvis vi går fra 3 til 4 partier, så kan det godt være, at de enkelte partier får lidt færre navne og kunne sætte ind i sådan en ministerkabale.
1: Og så synes jeg jo også altid, det er spændende at se, er der nogen af vores regionale lokale politikere, som får nogle gode ministerposter, ikke?
2: Jo, altså man kan sige, at Jacob Jensen bliver nok ikke minister igen, alene af den årsag, at han jo er medlem af Venstre.
1: Ej, Magnus Heunicke kunne til gengæld måske godt få en ministerpost igen.
2: Ja, ikke? Han er jo socialdemokrat, så det kan da godt være. Ja, hvad med Zenia Stampe måske? Hun er også fra vores område.
1: Ja.
2: Opstillet her, det kan da
1: vi får
2: godt
1: se.
2: Vi får se.
1: Det går på et eller andet tidspunkt.
2: Nå, men har man lyst til at læse mere om, hvem kunne blive de forskellige ministre, hvad taler for og imod, så hedder det altså Magtens Morgenbrief.
1: Jep, som et øjeblik, så er der nyheder fra Radioavisen. Niels Christian Lang er på vej i studiet. Men først skal vi lige til en klassiker, var jeg ved at sige. I hvert fald en gammel sang fra Cutting Crew, den der hedder I Just Died in Your Arms.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på det. Det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
6: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager. Og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
1: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
6: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udestår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god ved de fleste nok mene, for det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Oprydningsarbejdet på Holbæk Motorvejen mod København efter uheldet kort efter 15 Gævninge, det er nu overstået. Begge spor er farbare. Men der er altså stadig en ret massiv kø fra cirka en kilometer efter tilkørsel 16 Kirke Sonnerup. Når du er igennem køen, ja, så ruller det altså fint frem mod motorvejskryds Tostrup. Det har så også fået mange til at søge ud på rute 155, hvor der er kø frem mod til- og frakørslerne ved Gævninge og så videre gennem Gævninge by. På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, der er stadig sådan lidt tæt trafik med noget fartdyk omkring Karlslund og Resteplads og videre mod Ishøj-udfletningen. Men ellers så ser det pænt ud på de øvrige veje.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og René, lad os lige skrue tiden tilbage til i aftes. Der var en meget spændende håndboldkamp her i regionen. Det er kampen om bronzemedaljerne i kvindeligaen. IKAST. Og NFH skal jo kæmpe om at blive nummer 3 og nummer 4, ikke? Eller om at få medaljer eller ikke få medaljer. Ikke?
4: Oh, og det var jo virkelig skidt ved halvleg. Nykøbing NFH var bare bagud, håbløst bagud med IKAST. Men jeg fulgte de der afgørende minutter af kampen. Er du sindssygt? Ja. Det var spændende at følge med i Liga på B4.
3: Ja, lad os lige høre, hvordan Morten Hausborg lød i radioen. Han er meget op at køre, det er skønt.
5: Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af IKAST.
3: Ja, ikke mindst.
4: Ja, de når at vinde 36-34. Det er sejren, der er afgørende. Jeg skal love for, at der er så mange begejstrede fans på deres Facebook-side, altså NFH's Facebook-side. En, der skriver nok en af de vildeste comeback i meget lang tid, og sikke en kamp af Greve.
3: Ja, altså Cecilie Greve, deres målvogter. Ja, hun stopper jo. Men det er der også en del, der inde på Facebook-siden siger, vi håber, du laver din beslutning om. Men prøv at høre, Karina, hun skriver, ja, jeg vil gerne vide, hvad de fik at drikke i pausen. Det virkede i hvert fald, at de har fået krudtvand eller et eller andet.
4: Det kan da godt være. Hold det kunne være, at de skulle have taget en slur kinde første halvleg også, ikke? Men ved du hvad? Det er jo sejren, der tæller.
3: Ja. De skal spille bedst ud af tre kampe. Ja. Og de spiller igen hvornår?
4: På lørdag er den 15, men det er jo så over i IKAST. Og er der brug for en tredje kamp? Det håber vi ikke. Men hvis der er brug for det, så er det på tirsdag hjemme i Nykøbing Falster.
3: Og 18.30. Jeg kan afsløre, at fan... Gruppen fra Nykøbing er meget større end IKAST. Så hvis nu at NFH-supporter virkelig tager sig sammen og tager en masse busser afsted til IKAST, så bliver der flere NFH-tilhængere end IKAST-tilhængere i den halvårige IKAST.
4: Ja, men meget, meget nervepirrende i kamp. Kamp i går endte altså med sejr til NFH.
3: Tillykke.
2: God morgen
1: med P4.

0: kaster mig ud i. Sangen her med August Højen, og klokken er 14 minutter over 8. Denne uge der bliver der sat i alt 14 seismometre op på Stevns. Et seismometer det er et instrument, der kan måle bevægelser i jorden. Og det kunne være bevægelser fra for eksempel jordskælv, som vi jo oplevede forleden. Ikke? De 14 måleapparater de bliver sat op af GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland. Og så sker det i samarbejde med Universitetet i Münster i Tyskland.
1: Og flere studerende fra Københavns Universitet har også fået lov til at komme med på turen. Og en af dem er Nikolaj Cortes Vass, der læser fysik på Københavns Universitet. Reporter Ulrike Eskelund var med ham, mens arbejdet var i fuld gang.
2: Vi skal, hvad hedder det, grave et hul til vores seismometer. Vi er ved at lave sådan en målestation til at tage noget data. Vi kører sådan et projekt der, til at studere klintskred. Og de her seismometer, det er sådan nogle, man bruger dem både til at måle jordskælv, men det kan også være alt muligt andet. Altså seismisk aktivitet i jorden.
3: Så alt, der bevæger sig i jorden, er det sådan?
2: Ja, alle bevægelser, de udsender nogle bølger i jorden, som man kan måle. Så de kan både måle et jordskælv, der er langt væk, men også hvis der sker nogle ting i undergrunden her tæt på, så kan den jo også måle det. Fokuset på projektet er at studere klintskred her i Stevns.
3: Og nu kan den jo også måle de her skælv eller rystelser. Mm-hmm. Og den her tur har jo været planlagt længe. Ja. Men sidste uge, der var der jo et ret stort jordskælv, ikke så langt herfra. Er jeg ærgerlig over, at I ikke har været ude og sætte det op inden det?
2: Ja, jeg er lidt ærgerlig. Jeg synes, det kunne have været sjovt, at det havde sket på turen. Det havde jo været perfekt, hvis vi lige kunne have fået det med. Men desværre ikke. Det, sådan er det jo bare. Men det er sjov timing, at det lige sker ugen inden vi kommer herud og sætter stationerne op.
3: Og hvorfor er det, I lige er her? Altså, nu er vi ude i en skov, men ude på Stevns. Ved du, hvorfor I har valgt at tage herud og sætte op?
2: Jeg ved ikke med denne specifikke lokation, men vi har mange steder omkring med Stevns. Vi har jo havet lige herude. Så vi har en masse lokationer rundt omkring, nær klinterne og nær havet. Så vi kan prøve at studere noget aktivitet.
3: Og jeg tænker, det I får ud af det her, det er, at I får noget data. Hvorfor er det så fedt at have været med ud og sætte det op, der ligesom ender med at få den, eller indsamle den data?
2: Jeg synes, det er spændende, fordi at jeg har selv arbejdet med jordskælvsdata. Mig og min gruppe, vi er alle sammen. Min første på fysikstudiet har man sådan et førsteårsprojekt, og der skrev vi nemlig om sådan noget med jordskælv. Og der har vi kigget på en masse jordskælvsdata. Så nu synes jeg, det er mega sjovt, at vi kan komme og faktisk prøve at lave sådan en målestation. Og sådan ligesom være en del af den proces, hvordan man faktisk opsamler dataen og ikke bare kigger på den, analyserer den. Og altså, der har vi bare siddet på en computer og kigget på nogle diagrammer.
1: Men det her, det er da fysik ude i den virkelige verden, noget man kan bruge til noget, ikke?
0: Sige.
1: Fysikstuderende Nikolaj Cortes Vass fra Københavns Universitet, der forsøgte at forklare reporter Ulrike Eskelund, hvad man kunne bruge det her til, og at det faktisk var ret fedt, ikke?
0: Jo, og jeg ved, at man fortsætter med at putte de her seismografer ned i hullerne. De er faktisk kommet på plads. Og hvad skal man så bruge dataene til? Det undersøger vi senere. De 14 seismometer, de skal nemlig ikke kun måle jordskælv, men også andre rystelser. Og René, det kunne for eksempel være skred ved klinten på Stevns.
1: Ja, det sker jo ind imellem.
0: Det gør det nemlig. Så kan man forudse det også, og mærke og måle på det.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk,

0: Bare rolig, synger Katinka her, hvor klokken passerede 8:55, og hvor du er klar med en opdatering på trafikken, Karina.
1: Ja, der er altså stadig noget kø på Holbæk Motorvejen mod København, og den møder du sådan kort efter tilkørsel 16 Kirke Sonnerup, og så til omkring 15 Gævninge. Og det skyldes det her uheld, der har været tidligere kort efter Gævninge. Vær lige opmærksom på, at der kan komme sådan et lille lufthul kort efter I er kommet i kø efter Kirke Sonnerup, men det stopper altså til igen frem mod Torkelstrup Resteplads. Og på Køge-Bug Motorvejen i nordgående retning, det kører ret pænt. Det er først omkring Greve Syd, og der er lidt fartdyk, og det løsner sig op, når du kommer igennem Ishøj-udflætningen.
0: René, vi har store og små nyheder, nu til en af de lidt mindre. Det er Lolland Forsyning, som har haft ballade med en pumpe på renseanlægget. Mm. Det var i mandags anden pinsedag. Så sender man en smed ud for lige at finde ud af, du ved, hvad er der galt. Han skiller pumpen ad og finder ud af, hvorfor den ikke kan køre. Det er grunden til, at den ikke virker, at den er tilstoppet med, hold godt fast, et par dametrusser. Og som de så skriver, gik du fra pinsebal uden trusser? Så husk lige at få dem med en anden gang, fordi det er noget rod at skylle trusser ud i toilettet. Ja. De kan sætte sig i pumperne, siger de altså.
2: Altså nu står jeg inde og ser opslaget fra Lolland Forsyning. De er lidt klamme.
0: Ja, trusserne?
2: Ja, det er jo virkelig klamme, men det er altså. Der er lige en lille revn dernede ved hjørnet, men ellers skal de bare lige
0: kraftigt tur vaskes
2: ind på 60 grader.
0: Ja, i hvert fald 60, det måske mere.
2: Det vælter ind med sjove kommentarer på deres egen Facebook-side. Altså, jamen, jeg kan ikke engang læse dem også op her, også fordi de er
0: under bæltestedet, som man siger, som trusserne jo så også præcis, er, kan man sige. Ja. Nå, gå selv ind og læs dem på Lolland Forsyning på Facebook. Vi har regionale nyheder til dig fra den mere seriøse afdeling, efter vi har hørt Mathias Rank.

0: Historien om Mathias Rangs egen familie. En stor lykkelig familie hedder den. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er datacentre på vej flere steder i regionen, og det er naboer bekymrede for. Sådan er det også med planerne om et nyt datacenter i et område nord for Haslev, hvor byrådspolitikerne i Faxe Kommune i aften skal stemme om, hvorvidt de vil gå videre med planerne. For Christine Emler bor tæt på der, hvor datacenteret måske skal ligge, og for hende har det givet uro i hverdagen.
3: Vi har kendt til planerne nu i 3 måneder, og det har været en helt ekstremt belastende og stressende periode for os. Fordi vi ikke ved, om vi er købt eller solgt, så har det medført utallige søvnløse nætter og frustrationer og sygemeldinger og besøg psykologen for at sige det sådan der.
2: Brenved Gods ejer jorden. De fortæller, at de har planer om at opkøbe husene til 15% over markedsprisen. Men det er svært for Christine Ermler at vente på, at kompensationen eventuelt kommer.
3: Problemet for os er, at vi jo bliver sat i en venteposition. Vi bliver bedt om at sætte vores liv på pause. Vi kan ikke, vi har ikke noget råderum, og vi har ikke nogen råderet over vores eget liv i den her periode. Hvis vi kunne få pengene nu, så er jeg sikker på, at mange af os vil sige, lad os komme ud af den her situation, sælge vores hus til Brenved.
2: Datacenteret kræver en dispensation fra en kommende minister for byer og landdistrikter, og det er den byrådet i aften skal beslutte, om de vil søge om. I den her uge bliver der sat 14 seismometer op på Stevns. Det er et apparat, der kan måle rystelser i jorden, eksempelvis jordskælv. Det er GEUS og Universitetet i Münster i Tyskland, der står for at sætte måleapparaterne op, og med på turen er også flere studerende fra Københavns Universitet. Feltturen har været planlagt i flere måneder, og derfor ærger det da også studerende Nikolaj Kortes Vass, at de missede jordskælvet i sidste uge.
4: Ja, jeg er lidt ærgerlig. Jeg synes, det kunne have været sjovt, at det havde sket på turen. Det havde jo været perfekt, hvis vi lige kunne have fået det med, men desværre ikke.
2: Seismolog ved GEUS, Emil Føns Jensen, er også ærgerlig, men husker på, at der trods alt er data fra jordskælvet.
5: Det er jo altid ærgerligt, at der var noget potentielt data, som ikke lige kom i banken. Men vi har jo allerede seismometer stående på Stevns faktisk, så vi har jordskælvsdata fra jordskælvet sidste uge.
2: Forlængelsen af Tølløsebanen, der kan køre direkte mellem Slagelse og Holbæk, kommer til at blive forsinket i hvert fald et år. Det har Movia Lokaltog meddelt Region Sjællands udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. TV2 Øst og Sjællandske Medier skriver, at forlængelsen på 12 km tidligst skal tages i brug med køreplanen for 2029. Grunden til forsinkelsen er et nyt signalsystem, som først skal være på plads, og det forventes at blive klar før det år.
0: I dag får vi masser af solskin, temperaturer 15-21 grader, og så ikke ret meget vind, men bare en svag til jævn vind omkring nordvest, ved kysterne lidt mere blæsende.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Julius Moon, her var Lipstick Lies.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Klokken er 8.37. Der skal quizzes, der skal quizzes. Ja, der skal, som man sagde i gamle dage. jeg har lavet en lille clickbait-quiz til dig, som vi kalder den. Mm-hmm. DR.dk-overskrifter. Sådan spicet godt op, ikke? Mm-hmm. Skal du se, om du kan gætte, hvilken historie gemmer der sig bag. Her kommer nummer et. Vi skal have taget en beslutning. Er der en voksen til stede?
3: Sådan noget regeringsforhandling eller hvad?
0: Det er ikke mig, der stiller spørgsmålene her.
3: Nå, det,
0: husker,
3: er,
0: det, er jo, det er jo ikke...
3: Det er noget regeringsforhandlingshaløjsa.
0: Nej.
3: Nå.
0: Den rigtige overskrift lyder: borgmestre slår alarm over datacentre. Det her er ikke en beslutning, der er på lig i kommunen.
3: Nå, ja, den har vi jo her til morgen også.
0: Yes,
3: det
0: sure.
3: er Høsten Torp, som ligger sådan, ja, Haslevkanten, ikke?
0: Mm.
3: Hvor den lokale borgmester fra Faxe Kommune også siger, at Christiansborg må ind i kampen om det,
0: ja, ikke? Ja. Nu kommer der en ny. Nu afsløres planen bag historiens næste gigantiske spring.
3: Historien om...
0: Nu afsløres planen bag historiens næste gigantiske spring.
3: Altså sådan... sådan længdespring, højdespring-agtigt?
0: Meget højdespring. Sindssygt meget højdespring.
3: Åh! Ved du hvad? Kan det være sådan noget med månen og så? Ja! Ved du hvad? NASA... det læser jeg godt. NASA har lavet en eller anden plan for, hvordan vi... Noget koloni eller noget på månen, så vi kan bruge den til at komme videre til for eksempel Mars, ikke?
0: NASA har fremlagt nye planer, så danske 3 missioner gør månen klar til mennesker, som lyder overskriften. Og det er rigtigt.
3: Mm.
0: Ja, kommer den sidste.
3: Sådan.
0: Vildt drama. Største rejsning i nyere tid. Ja, jeg kan ikke gøre for det. Det blev som
3: man
0: blev.
3: Må ikke fnise, fordi det kan jo være nok så uskyldigt. Sådan noget skovrejsning. Jeg skal jo ikke stille spørgsmål. Det har noget med skovrejsning
0: at gøre. Vildt drama!
3: Nå, vildt drama. Penge. Man rejser også penge. Du ved da ikke, hvad det er.
0: Skal du have den rigtige overskrift?
3: Mm.
0: Kæmpe kollaps baner vejen for Nykøbing comeback.
3: Okay, var det den? Vi har lige stået og talt om det i radioen for en halv time siden.
0: Ja, historien det er så tæt på ubegribeligt, hvordan Nykøbing Falster netop har vundet den første bronzekamp i kvindeligaen over IKAST håndbold. De var bagud med 8 i pausen, men fik fundet noget stabilitet samtidig med, at IKAST-spillerne gik fuldstændig i stå. Og lige nu står forstenhed tilbage på halvgulvet i Nykøbing Falster. Ja.
3: 1-0.
0: Det gik rigtig skidt for dig i dag. Det gik rigtig dårligt for dig i dag, så meget kan vi godt
3: konkludere. Jeg skulle have lavet Nykøbing, det gjorde jeg.
0: Ja, det gjorde den nemlig.

0: Mr. Know-it-all, det var Teddy Swim, så er klokken ved at være 8.43. Vi taler om datacentre her i området her til morgen, for flere af vores kommuner skal jo efter planen lægge land til de her datacentre, og det er ovenikøbet i den helt store størrelsesorden. Der bliver flere og flere datacentre over hele landet, og måske skal der ligge et uden for Haslev i det, der hedder Høstentorp. Men borgmesteren i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, han vil have Christiansborg på banen, fordi strømforbruget i sådan et datacenter er gigantisk.
1: Ja, og han er ikke den eneste borgmester, der kræver retningslinjer fra Christiansborg. Og det kan kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roar Buch godt forstå.
2: Kommuner er jo vant til at træffe beslutninger, hvor det går ud over nogen. Hvor der er nogle naboer eller andre, som noget går ud over. Så det er sådan set ikke noget usædvanligt, og det kan kommuner fint håndtere. Men de mere ordnede spørgsmål om den her grønne strøm i Danmark, hvor vi jo er rekordholder i EU i forhold til grøn strøm. Om den her grøn strøm ligesom skal kapres af nogle internationale tech-giganter, der gerne vil have et grønt image, sådan at vi i virkeligheden ikke får strøm nok til vores elbiler og alt det andet, der er i den grønne omstilling. Det er jo et landspolitisk spørgsmål. Det er ikke noget, kommunerne i det enkelte projekt kan tage stilling til. Men de her naboklager og tvister, der er, det kan kommunerne sagtens finde ud af. Men de store strategiske spørgsmål, der burde regeringen, den kommende regering og det nye folketing, vi lige har fået, simpelthen gå ind og lave nogle overordnede retningslinjer.
3: Kan du godt forstå, at borgmesterne de efterspørger klare rammer fra Christiansborg?
2: Ja, i forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler. Men i forhold til de konkrete lokale spørgsmål, hvor høje må de være, hvor meget må det gå ud over naboerne, det er ikke et spørgsmål, som Christiansborg grundlæggende skal blande sig i. Det er kommunerne vant til i forhold til solceller, vindmøller, veje, alt muligt andet. Der er kommunerne vant til at behandle sager, hvor det går ud over nogen. Så der har de sådan set ikke brug for hjælp.
3: Skal de måske også bare være bedre til at sætte sig lidt ind i den her polemik omkring strøm og energi og det her, eller kan de godt bare holde ud i strækdarmen?
2: Altså det, som kommunerne først og fremmest skal tage stilling til, det er jo i virkeligheden kernespørgsmålet, hvad får vi egentlig ud af det? Det her, det er nogle lokale arbejdspladser, det er tit det, der er argumentet, og det er det jo især i byggefasen, når man skal bygge de her kæmpe datacentre, så er der en masse lokale håndværkere, der får noget at lave. Men på lang sigt, der viser de internationale undersøgelser og erfaringer fra andre lande, at det giver utrolig få arbejdspladser, når først det står der er i drift. Og det er jo sådan set det spørgsmål. Den her drift, de her få arbejdspladser, man får ud af det, er det nok til, at der er nogle lokale borgere, der skal have en masse gener? Og så er der et andet spørgsmål, men det er i virkeligheden et landspolitisk spørgsmål, det er et spørgsmål om skattebetaling. Fordi det er jo internationale tech-giganter, der går ind her. Og de er jo ret dygtige til at sørge for at betale mindst muligt i skat og betale skat der i verden, hvor de betaler mindst i skat. Så det vil også sige, at der skal kommunerne også overveje, får vi overhovedet noget økonomi ud af det her, ud over de der ganske få arbejdspladser.
1: Det sagde kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roar Buch, og det var Frederik Gatzwiller, der talte med ham.
0: Planerne om datacentret ved Høstentorp, det er på dagsordenen for byrådet i Faxe Kommune i aften. Og for at det kan blive til noget, så kræver det nemlig en dispensation for planloven. Og spørgsmålet er, om lokalpolitikerne overhovedet vil søge en dispensation. Klokken er 14 minutter i 9, så er der filmsmusik fra Dirty Dancing.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det ser ud som om, at der stadig kan være en lille bitte kørest på Holbæk Motorvejen mod København frem mod Gævninge, og det er sådan de sidste eftervejer efter uheld tidligere kort efter Gævninge, så der går altså ikke ret lang tid, før det er helt væk. Og ellers så er der faktisk gjort rent bord på de øvrige veje. Togpendlerne, de har haft en heldig dag i dag. Det har kun været med enkelte spredte forsinkelser. Aktuelt er det Intercity-toget fra Ringsted 8.54, der er cirka 10 minutter forsinket mod København.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Sombra, og her var den, der hedder Home Wrecker.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
0: Hvor vi nu skal en tur ud i rummet. Vi quizzede jo i Clickbait for lidt siden om NASA, der vil simpelthen gøre månen klar til, at der kan være mennesker der, og man kan flyve videre derfra længere ud i universet.
3: Ja, altså det er sådan en ambitiøs plan, der ligesom har tre dele i sig. Første del, det er at gøre klar til, at der kommer amerikanske astronauter tilbage på månen, inden Donald Trump forlader embedet i 29. Og så skal man så derefter gøre klar til, at der kan bo mennesker derfra 32, og det skal man så udbygge. Men i første omgang skal man simpelthen finde ud af, hvorhenne.
0: Ja.
3: Altså, man skal simpelthen op med nogle ubemandede missioner og se, hvad kunne være egnet til det. Og det billede, NASA selv har lagt ud, at det ligner noget fra sådan en science fiction tv-serie, eller noget fra en æske Lego.
0: Ja, den kunne godt udkomme som Lego, den der, så man kunne bygge den der base, månebase, de næsten har lavet.
3: Ja, det er sådan to samlinger, hvor der er fire klodser. Jeg tænker, det er der, hvor der
0: noget bor beboelse, ikke?
3: Ja. Ja. Så er der nogle rumraketter om i baggrunden, hister her, der sådan er klar til at blive sendt afsted. Der er også store solcellepaneler. Så ligger der det sådan køretøj med nogle lange slanger på kryds og tværs, og det ser meget sådan high-tech ud, men det er det vel også.
0: Men prøv at se, hvad der er lige over horisonten til venstre i billedet. Det er jorden.
3: Nå, det er gud,
0: det ligner lidt månen, men det er jo så jorden, fordi man ser det fra månen.
3: Ja, og så ser vi så solen. Nej. Er det sådan nogle ringe, der er rundt om den der planet, der er der? Eller er det måske bare jorden, vi ser? Jeg ved det ikke. Nå, det er jo fascinerende, det her. Der er enormt mange tal involveret i. For eksempel fase 1, du ved, frem til vi har de første astronauter deroppe igen, ikke?
0: Ja.
3: Der når man at lave 25 opsendelser, og man når lige at fragte 4 tons gods derop, så man er klar til de første skal være deroppe, ikke? Altså, det er jo kæmpe, kæmpe tal, når man skal sende så meget derop. Der er jo grænser for, hvor meget man kan have med hver gang, ikke?
0: Det er jo ikke bare at sende lastbilerne afsted med ting. Det skal jo flyves op, det skidt er, og der er langt, og det er dyrt. Men hvis nogen kan, så er det NASA, tænker jeg, ikke?
3: Jo, de får hjælp fra to store private selskaber. Der er jo spørgsmål om, hvem er så bedst, og der er noget internt kapløb. Og så er der jo kineserne.
0: Ja.
3: Fordi hvad nu, hvis de kommer først med det hele, ikke?
0: Præcis. De har sikkert opfundet elraket. De er gode til det. Nå. Du kan se de her spektakulære billeder og læse meget mere om projektet lige nu på vores hjemmeside. dr.dk. Skulle vi flyve op og tilbage?
3: Ja, tak.
0: Her er Savage Garden. To the moon and back.

0: Den australske gruppe Savage Garden, og de fløj lige en tur til månen og tilbage igen. Her var To The Moon and Back. Så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også min livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadigvæk er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så er det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men syntes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Ja, vi ryster posen her til morgen, bogstaveligt talt, for på Stævns, der er man i gang med at sætte seismografer op, eller i hvert fald sådan nogle små apparater, der kan måle rystelser i jorden. Og det har jo fået os til at snakke om målinger her morgen igennem, René, fordi nu skal man så måle på undergrunden på Stævns, hvordan den kår bevæger sig og har det. Men man kan jo måle hvad som helst, ikke? Og vi har faktisk spurgt her til morgen, hvad vil du egentlig gerne have, der bliver målt på?
3: Ja, og det er altså nogle kreative bud, der er kommet ind, og vi har slet ikke kunne nå alle, så lad os lige tage et par stykker yderligere fra bunken. Arne i Nykøbing Sjælland mener, at man kan måle, hvor meget ens økonomi, hvor stor den er.
2: Ja.
3: I stedet for, at man gør det i beløb, så kan man jo tage udgangspunkt i en 500-kroneseddel.
2: Mm.
3: Højden og længden, og hvor meget vejer den? Så lad os nu sige, den er 20 cm, kan den være det? I højden? 15 cm måske, ikke?
2: Mm.
3: Så kan man jo, hvis man så har 10 af dem, så har du jo så 1,5 meter. Så man kan jo spørge, hvor mange penge har du stående på din konto? 1,5 meter.
2: Mm.
3: Eller hvis den vejer 2 gram, sådan en pengeseddel, så hvor meget har du? Så du ved, så plejer man
2: 400
3: at sige,
2: gram, eller
3: man plejer at sige, jeg har 4 kilo.
2: Ja.
3: Det er jo så 4.000, men det giver jo helt ny mening.
2: Ja, okay, 4 kilo 500 kroner, det er mange penge.
3: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig mange penge. Men det er jo en anden måde, fordi vi journalister har det jo gerne med, at vi vil omgøre alt til...
2: Fodboldbaner.
3: Fodboldbaner, eller rundetårn, eller Storebæltsbroen. Altså, den her vindmølle, jamen, den er som 3 gange rundetårn, for eksempel. Ikke? Og det er jo så Arnes måde at så meget står du på kontoen? Hvor meget er der i pengepungen? En helt ny måde at se det på, ikke? Så hvor meget skal du have for den der gamle bil der?
2: Du kan give mig
3: 4,5 meter.
2: Ja, 4,5 meter. Ja.
3: Det er jo sort snak.
2: Jeg kan afsløre 500-kronesedlen, hvis det er den, vi tager udgangspunkt i. Det er gangbar mønt jo. Den er 7,2 gange 15,5.
3: Nå.
2: Så du var nogenlunde rigtig på den, ikke?
3: Jo, jeg sagde bare i højden, men det var så længden. Ja, vice versa.
2: Åh, det er jo lige meget.
3: Ja.
2: Om du gør det bare, det er lige meget.
3: Så har jeg mange flere penge lige pludselig.
2: Værdien er den samme.
3: Nå. Jeg har mere, end jeg gik og troede.
2: Ja, vi stopper den her. For Niels, han skriver, at vi er over i økonomien stadigvæk. Jeg kunne godt tænke mig en måling på bankrådgiverens smil, når man siger, jeg kigger på hus. Hvad siger du til det?
3: Så jo større smil, jo dyrere kan du gå i gang med at kigge på, ikke?
2: Jo, sådan er det vel. Jo mere de smiler, medmindre de sådan smiler overbærende, når det er sødt. Det er sødt tænkt, men du ved jo godt selv.
3: Kommer til ejendomsmægleren. Jeg vil gerne have sådan et jeg vil gerne have et hus til et forsigtigt smil.
2: Ja. Ja. Det er meget sødt, men ja, mund. Nå, Niels, det var også et godt bud. Tak for det.
3: Det har været sjovt og lidt gakket at få lov til at lege. Jeg vil bare lige sige, min med, hvor stor iskugler ishuset laver, den vil jeg bare stadig gerne have en officiel skala for.
2: Ja, men det bliver straks sat i gang. Jeg skriver til, hvad hedder det, Foreningen af Danske Ishusejere, eller hvad de nu
3: Isministeren.
2: Hedder. Isministeren. Åh, det er selvfølgelig. Nå, prøv at høre, vi skal faktisk ud og måle på Stævns sammen med GEOS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Og det gør vi lige efter, vi har hørt Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe.
1: P4.
0: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Niall Horan, Miles Smith og Drive Safe. Klokken er 8:15. 14 seismometre er ved at blive sat op på Stevns. De kan måle rystelser i jorden. Det kunne for eksempel være jordskælv. Men projektet har faktisk ikke forbindelse til det jordskælv, der var i sidste uge, som jo havde epicenter i Køge Bugt, fordi projektet her har været planlagt længe.
1: Og bag projektet står GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Her er Emil Føns Jensen, seismolog, og vores reporter Ulrikke Eskelund fulgte ham under arbejdet.
2: Stevns er jo et skønt sted. Og selvom der har været et jordskælv ude i Køge Bugt for nylig, så er det planlagt lang tid i forvejen, at vi skulle til Stevns, så det er lidt en tilfældighed, men pludselig har det jo en virkelig høj væsentlighed at få lov at måle her i Stevns. Det er vigtigt at pointere, at kan jeg ikke sige, om der kommer et jordskælv til, eller hvornår det kommer, men skulle der komme et efterskæl eller sådan et eller andet, så er vi jo godt dækket ind til rent faktisk at kunne måle efter dem. Fordi nu er vi tæt på der, hvor der lige har været et stort jordskæl. Stevns, ja, et skønt sted at være i felten. Jeg tror også, det var højt på listen. Og så også selvfølgelig, at der er landskred. Vi har klinten, Stevns klint lige herude, hvor der også en gang imellem falder noget af klinten. Og det vil man jo også kunne måle på sådan en seismometer her.
3: Ja, og nu talte jeg med nogle af de studerende fra KU, der har fået lov at komme med, og de var jo lidt ærgerlige over, at det her udstyr måske ikke lige var sat op for 2 uger siden. Altså, at vi lige missede det her større jordskælv tæt på. Hvad tænker du om det?
2: Det er jo altid ærgerligt, at der var noget potentielt data, som ikke lige kom i banken. Men vi har jo allerede seismometer stående på Stevns faktisk, så vi har jordskælvsdata fra jordskælvet sidste uge fra lokalområdet her. Men ja, sådan er det. Man kan ikke være til stede alle steder på en gang.
3: Nej, jeg tænkte lige, nu går vi hen og kigger, hvis du vil gå med hen og forklare mig, hvad det er, der så sker lige nu. For nu er der gravet et hul til det her seismometer.
2: Ja.
3: Hvad er det så, der sker lige nu?
2: Lige nu er de i gang med at sætte seismometeret ned i det her hul, der er blevet gravet. Det er ligesom for at seismometeret står så uforstyrret hen som muligt. Og sådan en seismometer, det er et virkelig fint følende instrument, og man skal sørge for at positionere det rigtigt i forhold til verdenshjørnerne, og det skal også stå fuldstændig i niveau, så at sige. Så der er sådan en lille libelle på toppen her, som de studerende er ved at skrue på benene af seismometret for at sørge for, at det står fuldstændig i vatter.
3: Ja, jeg kan se, at de står meget nøjsomt og rykker på seismometret lige nu. Hvad er det, man skal bruge den her data til?
2: De studerende fra Mønster, de kommer til at bruge data, der er opsamlet her, til at kigge efter generel seismicitet i området. Så det kan enten være, hvis der sker et lille jordskæl, sker jo små jordskæl gang imellem i Danmark, og også hvis der sker et klinskred. Men som Nikolaj også sagde før, så bevægelse i undergrunden, det udsender jo nogle bølger, som det her udstyr er i stand til at samle op.
1: Emil Føns Jensen er seismolog hos GEUS, og det var reporter Ulrikke Eskelund, der var med på tur,
0: ja,
1: for at sætte nogle af de her seismometre i jorden.
0: Og det er jo altså blandt andet GEUS, der sammen med Universitetet Mønster i Tyskland står bag det her projekt. 19 minutter over 9, så er det Whitney Houston. I'm Every Woman.

0: historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Morgen.

0: Jonathan og alle mine tanker. René, vi skal lige vende denne her. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2025, undskyld, og et kæmpe hit også til Eurovision-finalerne, ikke? Søren Torbegård Lund, han er jo gået fra at være sådan en, skal vi sige, lidt ukendt musical skuespiller til at være en kæmpe stjerne. Ikke kun i Melodi Grand Prix sammenhæng, men også i musical-verdenen, ikke?
1: Ja, altså inden for de sidste par uger har vi jo set to musical-reklamer, hvor han han er trækplasteret. Ja. Hans navn står bare med kæmpe stort. Der kommer en forestilling på Østergasværk til september 27, og der er allerede set reklame, hvor han ligesom fylder det meste af billedet og med hans navn. Og du så også noget andet musical, der kører i øjeblikket, hvor han også...
0: Ja, igen, så de reklamerer med, og altså med hovednavn Søren Torbegård Lund. Det var jo ikke sket før Grand Prix, vel?
1: Nej, men det er da bare fedt, at han på et øjeblik bliver stjernen, ikke? Ja. Det er da rigtig, rigtig fedt. Ja. Det under jeg ham, fordi han er jo en god musical skuespiller og har allerede fået succes og sådan noget, men altså, nu ved folk også, hvem han så er.
0: Præcis, og lad os nu få ham her frem til nyhederne med vinderen.

0: før vi går hjem. Søren Torbegård Lund her i P4 Morgen. Nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Byrådspolitikerne i Faxe Kommune kommer nok til at tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker på ja- eller nej-knappen til et kæmpe datacenter i området nord for Haslev og Dalby. Planen er, at det skal fylde et område, der svarer til 284 fodboldbaner. Borgmester Mikkel Dam fra Liberale Alliance kommer selv til at stemme ja, men han er usikker på datacenterprojektet. Han ser dog flere fordele.
3: Noget af det handler jo om, at der kan være nogle ting, hvor sådan noget som procesvarme ind til vores borgere, der er også noget omkring datasikkerhed, som jo vejer tungt i øjeblikket. Vi ved bare, at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, så der kommer til at være datacenter i Danmark. Spørgsmålet er bare, hvor at de skal ligge.
2: Men han kan også godt forstå de naboer, der er modstandere af projektet, da det skal ligge tæt på deres bolig. Og i en så svær beslutning vil han faktisk helst have Christiansborg på banen.
3: Om at være med til at udpege nogle områder, hvor at det her det kan lade sig gøre. For vi ved, at vi ser ind i et samfund, hvor at datacenter kommer til at skyde op. Men der er simpelthen ikke nogen strategi eller plan for, hvor det er, de skal ligge, og hvordan det er, vi skal håndtere dem. Det er i hvert fald skræmmende, at man som kommune skal være medsagsgiver ind i noget, som i virkeligheden kan have et strømforbrug svarende til 1,8 millioner husstande.
2: På Stevns bliver der i den her uge sat 14 seismometre op, at det er et måleapparat, der kan måle bevægelser i jorden, eksempelvis det jordskælv, vi havde i sidste uge. Det er GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, der i samarbejde med Universitetet i Münster i Tyskland, står for at sætte apparaterne op. Og det undrede Mogens Havgaard, der bor på Stevns, da han for 2 uger siden blev spurgt til, om hans grund måtte bruges til arbejdet.
4: Nå, jeg tænkte, jordskæld her på Stevns, tænkte jeg, det er vist lidt spild af penge, tænkte jeg. Altså, men okay, tænkte jeg, der må være nogle små rystelser et eller andet sted, som vi ikke kan mærke, men som et apparatur kan mærke, og derfor tænkte jeg, så må de jo gøre det, derfor har jeg stillet den her lokalitet til rådighed.
2: Men det har naturligvis ændret sig nu.
4: Det må jeg sige, det der skæld, der kom med epicenter ude i Køge Bugt, som vi jo alle sammen kunne mærke, det ændrede jo dagsordenen lidt, og nu synes jeg jo faktisk, det er en lille smule sjovt. Og aktuelt.
2: Håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster håndbold vandt i aftes den første kamp i bronzeduellen i kampen om Danmarksmesterskabet, og det gjorde de efter et vildt comeback i anden halvleg. Men inden den kamp kunne klubben offentliggøre en kontraktforlængelse, som mange fans også vil se som en sejr. Spilleren Clara Bang har nemlig forlænget sin aftale med klubben frem til sommeren 29. I en pressemeddelelse udtaler hun, at hun sportsligt og personligt meget gerne vil fortsætte. Og så til vejret.
0: Ja, for vi får solskin i dag, selvom der godt kan komme lidt skyer, så bliver det altså en rigtig fin solskinsdag. Temperatur 15-21 grader, og så ikke ret meget vind, bare svag til jævn vind fra nordøst. Senere fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Den lille terrier, der bider sig godt fast, hun hedder Ida Lauerberg. Så er klokken 9:56. Vi taler jo lidt om NFO her til morgen, og det gør vi, fordi de jo i går vandt en meget vigtig sejr over IKAST i kampen om at få bronzemedaljer i kvindeligaen i år. Og nu er der så returkamp i bronzeopgøret, man spiller jo bedst ud af tre. Det er lørdag i IKAST. Mm. Og der er det jo sådan, at NFO-supporters, de altså allerede har planlagt, at de skal virkelig mange, der skal til IKAST på lørdag.
1: Hmm. De har en dobbeltdækkerbus klar. Jeg ved ikke, hvad kan der være i sådan en? 100?
0: Ja.
1: Rundt regnet. Kan der ikke være 50 på hver etage eller et eller andet i den
0: her længde? Det er mange mennesker i hvert fald.
1: Ja. Og det er jo en lang tur, men altså, der er allerede bookning klar og afgange og alt det der. Og som de også skriver i et opslag, det er, at hvis man mangler noget gult, det skal jo se massivt ud, når man kommer til IKAST, ikke? Altså, for det er jo farven. Så har de trøje, og de har halsterklæder med, og det er jo godt tænkt, fordi der er jo alligevel en god køretur til IKAST.
0: Ja.
1: Så kan man få styr på størrelse, på toilettet at prøve, og mobilepinder, det virker ikke, prøve lige om lidt igen, og alt det der, ikke? Man kan lige så godt udnytte tiden.
0: Det er rigtigt, ja. Så de kan blive, som de selv skriver, en samlet gul mur, så selv IKAST kan mærke det. De har sådan en slukker, der hedder, vi tager ikke bare afsted, vi rykker ind. Vi rykker simpelthen ind og overtager IKAST. Og jeg så et andet sted, at IKAST ikke har sådan synderlig mange supporter, i hvert fald ikke i forhold til NFO. Så måske alene på grund af dobbeltdækkerbussen, og så kommer sikkert flere. Der er også mange, der kører selv, du ved, og måske bliver der arrangeret flere busser. Jamen, så vil det jo ende med, at der er flere NFO-supporters end IKAST-supporters, selvom IKAST er på hjemmebane.
1: Og så plejer NFO-supporters at larme rigtig, rigtig meget.
0: Ja.
1: Det skal forstås på den gode måde for dem, der kan lide sådan noget, men det kan jo ikke andet skræmme IKAST-spillerne lidt, når stortrummen, og jeg ved ikke hvad, bare går i gang.
0: Lige nøjagtigt, ja.
1: No.
0: Nå, held og lykke med kampen på lørdag. Vi kommer nok til at varme lidt op til det og følge det her på B4. 8:50, så er det Taylor Swift. Her er The Fate of Ophelia.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Boyzone. Her var Picture of You. Klokken er præcis 9:45. Der er datacentre på vej flere steder i vores region. Blandt andet Holbæk, Nørre Alslev og så nu også nord for Haslev. Og de gør det jo altså muligt, de her datacentre, at streame for eksempel film og musik, eller sende e-mails, eller noget så simpelt som at betale med mobile pay. Men naboerne til datacentrene her, de er altså ikke nødvendigvis begejstrede.
1: Christine og Peter Ermler bor i et nybygget hus med udsigt til masser af natur. Det ligger ved Høsten Torp nord for Haslev og Dalby, og de føler, at deres frihed er ved at blive taget for dem. Og derfor så holder de nøje øje med et byrådsmøde i aften i Faxe Kommune. Her skal politikerne nemlig afgøre, om de vil gå videre med planerne. Reporter Rasmus Troldborg har besøgt naboparret til det omstridte område.
2: Her mellem marker og skov, der står jeg ved siden af det her grå murstenshus, som blev købt for et par år siden af jer, Christine og Peter Ermler. Og Peter Ermler, altså, I bor jo herinde, hvor datacenteret måske kommer til at ligge på en af de marker lige herude sådan af. Hvorfor er det så slemt med de her planer om et datacenter?
3: Det her projekt, det vil stavnsbinde os til vores hus, og det vil lægge vores økonomiske fundament i grus. Der er så mange uvisheder omkring det, og det er utroligt utrygt.
2: Og Christine Ermler, altså, hvordan har de her planer om et datacenter påvirket jer og jeres naboer?
4: Vi har kendt til planerne nu i 3 måneder, og det har været en helt ekstremt belastende og stressende periode for os. Fordi vi ikke ved, om vi er købt eller solgt, så har det medført utallige søvnløse nætter og frustrationer og sygemeldinger og besøg psykologen, for at sige det sådan der, ja.
2: Selvom det her, det er jo et kønt område, så har I jo faktisk motorvejen, som man kan se her ude for enden af markerne, og jernbanen, der ligger herovre på den anden side. Der er også planer om højspændingsmaster her i området. Nogle vil jo faktisk mene, at det her, det er et perfekt sted til et datacenter, som vi jo har brug for i vores digitale samfund. Breintved Gods, som jo ejer jorden, de har fortalt os, at de vil opkøbe husene herude med 15% over markedsprisen. Så Peter Ermler, hvorfor ikke bare tage jer til kompensationen og så flytte et andet sted hen?
3: Vi var til informationsmøde hos Breintved for 7 uger siden, hvor vi hørte lidt omkring den her kompensation. Vi bad om en skriftligt dokument på det, og vi fik at vide, at det ville gå cirka 3 uger. Nu er der gået 7 uger, vi har stadigvæk ikke set dokument. Vi kender ikke indholdet af den kompensation, som de snakker om. Vi har hørt om, at der er nogle afstandsbegrænsninger. Vi ved ikke, hvor datacenteret ligger, så vi ved ikke, hvem der ligger indenfor og udenfor. Altså, hvis vi ligger 501 meter væk, betyder det, at vi ikke bliver kompenseret, og hele vores friværdi, den stadigvæk bliver reduceret til nul.
2: Og Christine Ermler, du sagde jo også lige før, altså, at hvis I faktisk kunne få den her kompensation med det samme, så var I flyttet. Altså, hvor frustrerende er det en situation, I står i lige nu?
4: Altså, problemet for os er, at vi jo bliver sat i en venteposition. Vi bliver bedt om at sætte vores liv på pause. Vi kan ikke, vi har ikke noget råderum, og vi har ikke nogen råderet over vores eget liv i den her periode. Hvis vi kunne få pengene nu, så er jeg sikker på, at mange af os vil sige, lad os komme ud af den her situation, sælge vores hus til Breintved. Men det er de ikke villige til, og det er enormt svært for os at miste kontrollen med over vores eget liv på den måde.
1: Det sagde ægteparret Christine og Peter Ermler fra Høsten Torp. Og der var jo her egentlig lidt en kritik af dem, der egentlig ejer jorden. Det er jo Breintved. Og vi har talt med bestyrelsesformanden Jens Blomgren Hansen, og han siger, at man tager så meget hensyn til naboerne som overhovedet muligt.
0: Datacenteret her, det kræver en dispensation, og den skal altså komme fra den kommende minister for byer og landdistrikter. Der er jo ikke nogen lige nu, kan man sige, der er en fungerende, men ja, ja. Vedkommende tager ikke beslutninger om sådan noget her. Der må man vente til, at der er en ny regering på plads, ikke? Men altså, det er den her dispensation, byrådsmødet i aften, hvor man der skal beslutte, om man vil søge den eller ikke vil søge den. Klokken blev 11:50. Her kommer Dasha og sangen Austin.

0: West End Girls. Her forsvinder Pet Shop Boys ud i morgenen. Klokken er 9:55, René. Det er sådan tid til lige og skal man lige kigge lidt tilbage på P4 Morgen, der har været i dag, hvor vi har talt en masse om målinger. Altså Geus og de andre kloge mennesker, de vil gerne måle på rystelserne på, i undergrunden ved Stevns, og derfor har de gravet sådan nogle måleapparater ned, der nu skal give data om det. Men vi har jo åbnet op og sagt, at man kan jo måle alt muligt forskelligt. Ikke? Der er jo ingen grænser for, hvad man kan måle på, og der er kommet gode forslag fra lytterne.
1: Ja, skal vi lige tage nogle af de bedste? Det er ikke, fordi vi kårer de bedste, men bare nogle af dem, der lige kunne sætte lidt tanker i gang.
0: Ja.
1: Altså, der var jo Gulbrit, der gerne ville have sådan en måling på, om vi får en bedre sommer.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er mange, der godt kunne tænke os at vide på forhånd, så man ligesom kan få handlet til den perfekte sommer. Mm. Grillkål, solcreme, t-shirts eller regntøj.
0: Kan det betale sig at investere i nye havemøbler, for eksempel? Får man dem brugt?
1: Det kunne DMI da godt have sådan et tal for. Ja. Ja, det bliver en, sommer, vi måler til 77.
0: Ja.
1: Nå, og så ved alle, fordi det har vi jo sat os ind i, hvad?
0: Det er rigtigt.
1: Hvor god bliver den så?
0: Skalaen går til 214, og så ved man lige det. Sådan er det jo. Nej, vi skal til Cassie, for Cassie skrev også tidligere i morges. Jeg vil gerne have en måling på, om politikerne rent faktisk har sat sig ind i det, de udtaler sig om.
1: Jo.
0: Og det er jo en knaldgod idé, at reporteren lige kan starte med at sige, nu skal vi så tale om vindmøller. Hvad er dit tal på vindmøller? Så siger de, hvis det er en 1-10 skala, siger de, det er desværre kun 3'er. Eller, ja, det er en 8'er, så I kan godt stole på, hvad jeg siger.
1: Ja, og måske stille endnu mere kritiske spørgsmål. At man ved, hvis det er til en 3'er, så taler man bare ud fra, hvad man lige sådan hurtigt er nået at sætte sig ind i. Hvorimod 8'eren, så er det sådan lidt mere kvalificeret, det man siger.
0: Altså genialt det der. Ja. Det skal vi da indført, mand.
1: Det skal vi da.
0: Nå.
1: Det er bare nogle dejlige bud, der er kommet her til morgen.
0: Ja, det er
1: dejligt.
0: Nå, tak til alle jer, der har bidraget morgenen igennem. Vi sender jer videre med Radioavis og Formiddag på 4'eren efter HK'en.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
3: Det har jeg også, Mads.
2: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
3: Er du kommet derovre på gårdsdagens program?
2: Nej.
3: Den sidder stadig i kroppen?
2: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
3: Ja.
2: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
3: For top 100?
2: Ja, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
3: Ja, det gør formiddag på 4'ens lytter.
2: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
3: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
2: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
3: Ja, det er jeg.
2: Ja?
3: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
2: Jamen, det gør den også.
3: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
2: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
3: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
2: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
3: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
2: Ja.
3: Snedronningen.
2: Hun er rasende ond.
3: Hun er ubehagelig.
2: Men det synes Mille Lefeldt er faktisk mega fedt.
3: Ja, hun synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokoststong der.
2: Jamen, der kom jo fint med frokoststonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
3: Ja, byde ind.
2: Vi tager gerne imod.
3: Til 12.12 eller i talebobben i der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, det har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalspillere og sådan noget, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... Har der nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres Lukas?
1: Nej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk
1: lidt. Uden du har børn på det
0: og
1: hold
0: jeg
1: overhovedet.
0: Jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jacob Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, så landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle minister, der har en mening.
0: Der ringer sig, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det
1: lige...
0: er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt sådan en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vende det.
1: Ja,
0: hvad tænker præcis. Du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du er det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Ja,
1: det betyder også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du
1: ja,
0: til at sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskæld mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke. Vi må se.
0: Vi må se.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgår ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har
0: ja, det
1: ved jeg
0: ikke, når du har måske i en anden position.
1: Jeg har en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke Rasmussen.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror, nå,
1: okay,
0: hun tager...
1: der har vi to overraskende bud så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker tal og maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nemlig sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men han, det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja, og
1: det er sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF.
0: Det
1: så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været...
1: Jamen, det er det.
0: Der også sådan... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra
0: Moderaterne.
1: Moderaterne. Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
0: forkert. Okay, det er faktisk også et godt
1: bud. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel-Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes
1: som
0: kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen, når muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
0: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisnings... ministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren? Ja,
1: ja.
0: Godt bud. Men
1: det er fordi, jeg tror... nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig.
0: Nå, ja, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykket 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld, så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Karsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Karsten et sted. Så,
0: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nawa fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt med ikke noget med joker at gøre det der. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som jeg gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Det hvad med, kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han godt.
1: Han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud. Ja, ja.
0: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller i rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja. Sgu ikke, der bliver ikke givet ved døren,
1: i hvert fald. Nej, det gør der ikke, om sindssygt, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er datacentre på vej flere steder i regionen, og det er naboer bekymret for. Sådan er det også med planerne om et nyt datacenter i et område nord for Haslev, hvor byrådspolitikerne i Faxe Kommune i aften skal stemme, og de vil gå videre med planerne. For Christine Ermler, der bor tæt på der, hvor datacentret måske skal ligge, har det givet uro i hverdagen.
3: Vi har kendt til planerne nu i 3 måneder, og det har været en helt ekstremt belastende og stressende periode for os. Fordi vi ikke ved, om vi er købt eller solgt, så har det medført utallige søvnløse nætter og frustrationer og sygemeldinger og besøg psykologen, for at sige det sådan der.
2: Brent ved Gods, som ejer jorden, fortæller, at de har planer om at købe husene til 15% over markedsprisen, men det er svært at vente på, at kompensationen eventuelt kommer.
3: Problemet for os er, at vi jo bliver sat i en venteposition. Vi bliver bedt om at sætte vores liv på pause. Vi kan ikke, vi har ikke noget råderum, og vi har ikke nogen råderet over vores eget liv i den her periode. Hvis vi kunne få pengene nu, så er jeg sikker på, at mange af os vil sige, lad os komme ud af den her situation og sælge vores hus til brændt ved.
2: Datacentret kræver en dispensation fra en kommende minister for byer og landdistrikter. Det er den byrådet i aften skal beslutte, om de vil søge. Der kommer til at gå i hvert fald et år mere, før pendlerne på Tølløsebanen kan tage toget hele vejen mellem Slagelse og Holbæk. Opgraderingen bliver nemlig forsinket, skriver TV2 Øst og Sjællandske Nyheder. Movia og Lokaltog har meddelt, at forlængelsen på 12 km tidligst kan lade sig gøre med køreplanen for 2029, fremgår det af en orientering til Region Sjællands udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Grunden til forsinkelsen er et nyt signalsystem, som først skal være på plads, ikke forventes at blive klar før 2029. Endnu en dag med sommerligt vejr, masser af sol mellem 15 og 21 grader, og så en svag til jævn vind omkring nordvest.

0: Louise og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu, der er hun aktuel som snedronning i det kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Mille Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. Og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper, man slipper et eller andet. Pænhed og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers. Og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man... Man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser det.
1: Men gud, for lyder det rasende uhyggeligt.
3: Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
4: Det kunne være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja. Tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå at kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde, så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Hvordan det?
3: Ikke dem alle sammen. nej, men det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det, for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Inde i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst. Din mand, dine børn, familie, kollegaer. Hvornår vil de så sige... De der mørke kræfter, Emilie, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror, nogle gange mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Altså, når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn synes, at det er trafikken.
3: Så har de det godt.
2: Ja. Trafikken, hold kæft, for kan jeg skælde ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og
3: tæver nogen. Nej, men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op at ringe, kan få mig op at ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over et eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte spor.
3: Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige nu skal vi snakke om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chang. Mest for det mindste.

0: og Mads. Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om ondskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
1: Ja, tak.
0: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om, under musikken, at det er faktisk ret svært.

0: at kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det, I laver i platform.
0: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
0: præcis. Noget. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg også burde være alt, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men ja. Hun er her jo stadig. Ja. Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, for hun savnede, var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er ja. Vildt, at det næsten er 20 år på banen.
0: Ja, og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Emil?
0: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen. Mm. Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
2: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
0: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor vild hun var. Altså. Men det, ja, det betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Mm. Og det var jo... Altså, det var jo en jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere. Hun
1: Nej.
0: Har faktisk undervist mig... jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke
2: fortæl.
0: På nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. så jeg mødte hende. Jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Ja, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
2: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
0: Det var så vildt mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min gjordsdrop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde gjorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefant, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
0: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte. Komme.
2: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
2: Så der er jo god tid til at komme ud og se snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Fisk.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget med temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set filmen.
2: Gud.
1: Ja.
2: Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, ja, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja,
1: så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det bliver.
2: Det kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller
2: vi
1: om. Det er
2: jo et fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på
1: DR.dk. Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstrem varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten, hvad det hedder.
1: Det er så godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så vi, du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, yeah. Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget Giv mig, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212. Skriver P4 et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, wow. Jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo sat gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer. Mm-hmm. De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay, lige nu. Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksspillet.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt, ja, synes jeg, det undervejs. Det. Uden det. At, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang Giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du... det er jo selvfølgelig Dodo and Dodo, skimmer mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har, Dodo and Dodos. Skriv en sms, P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Byrådspolitikerne i Faxe Kommune kommer nok til at tænke sig om en ekstra gang i aften, inden de trykker på ja- eller nej-knappen til at gå videre med planerne om et kæmpe datacenter i området nord for Haslev og Dalby. Det skal fylde et område, der svarer til 284 fodboldbaner. Borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance kommer selv til at stemme ja, men er usikker på projektet. Han ser dog flere fordele.
3: Noget af det handler jo om, at der kan være nogle ting, hvor at sådan noget som procesvarme ind til vores borgere. Der er også noget omkring datasikkerhed, som jo vejer tungt i øjeblikket. Vi ved bare, at samfundet bliver mere og mere digitaliseret, så der kommer til at være datacentre i Danmark. Spørgsmålet er bare, hvor at de skal ligge.
2: Men han kan også godt forstå de indbyggere, der er modstandere af projektet, da det skal ligge tæt på deres bolig. Og i en så svær beslutning vil han faktisk helst have Christiansborg på banen.
3: Om at være med til at udpege nogle områder, hvor at det her det kan lade sig gøre. For vi ved, at vi ser ind i et samfund, hvor at datacentre kommer til at skyde op. Men der er simpelthen ikke nogen strategi eller plan for, hvor det er, de skal ligge, og hvordan det er, vi skal håndtere dem. Det er i hvert fald skræmmende, at man som kommune skal være medsatsgiver ind i noget, som i virkeligheden kan have et strømforbrug svarende til 1,8 millioner husstande.
2: Håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster håndbold vandt i aftes den første kamp i bronzeduellen i kampen om Danmarksmesterskabet efter et vildt comeback i anden halvleg. Men inden den kamp kunne klubben offentliggøre en kontraktforlængelse, som mange fans også vil se som en sejr. Spilleren Clara Bang har nemlig forlænget sin aftale med klubben frem til sommeren 2029. I en pressemeddelelse udtaler hun, at hun sportsligt og personligt meget gerne vil fortsætte. Hvis NFH vinder bronzemedalje, giver det potentielt også mulighed for at spille Champions League i næste sæson. Masser af sol, måske dog lidt skyet nogle steder, 15-21 grader og en svag til jævn vind omkring nordvest.

0: Det her, det er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizzen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men ja. Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Altså comeback?
0: Ja,
1: og skader?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Jamen ved du hvad, det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om. For han fik comeback, og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe, og måske også en enkelt lille til en tredje halvleg.
1: En lille dåsbar.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, oh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4
0: og
1: tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, oh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, jo, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, er det godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Tegner du til et comeback den her torsdag formiddag? Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Yeah! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten, jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja!
0: Ja! Altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej! Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Der var det. Det var
0: jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er Albert. Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert. Yes!
0: Sådan, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: Bente.
1: Meget.
0: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen "Giv mig".
2: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
1: Ja, det er vi.
2: Godt. Ledetråd nummer et er, den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
1: Ej, knip så dårligt.
0: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nana.
2: Ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
1: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her bagom?
0: Ja, endelig.
1: Okay. Jeg tænkte bare, giv mig, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
3: 2007.
1: Er det lidt tidligt, måske?
2: Vi får en ledetråd tre her.
1: Ja, tak.
2: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
1: Okay, nemt. Nu er det
2: nemt, hører jeg sige.
4: Ja. Vi snakker lidt om det.
1: Ja, det gør vi altså.
4: Ja, det gør
1: vi
4: altså.
2: Hvad hedder sangen?
1: Giv mig Danmark tilbage.
2: Det gør den lige præcis.
1: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt klip, smutte det.
0: Ja. Okay, jeg føler mig meget ramt der, Nana. Det må jeg nok sige.
2: Altså. Jeg vil sige, Nana, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære.
0: Jeg går meget op i at knipse.
1: Det kan være,
0: at
1: du skal se lidt indad på det der.
0: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
2: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.
5: Hey, Danmark! Hvad sker der for dig?

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværs beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susi Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacentre der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacentre på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, analytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
13: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
14: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
2: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jakob Korsbro virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang, der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører, Sofie Therese Svendsen.
15: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
0: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
15: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
16: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
0: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
16: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavis er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
17: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varme, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solrigt vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
0: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Malte Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op to timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted efterhånden.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger, derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, Mund, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror, det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør de. Vi har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja.
4: Og det må man jo også godt.
3: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok erkende.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre det.
5: Jer, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... med sange, der kan komme med på den her brutto-liste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord det er Tilde, på det store...
0: Vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle
5: lidt. Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det,
5: at vi skal have lavet...
2: Hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: God torsdag.
6: Ja, tak.
5: Hej. Nick & Jay og Novembervej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og Novembervej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok igen. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til

0: Top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i Top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde, klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sangen, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der. Så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner. Ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden. Så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne, måske. Gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså, ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seebach-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12.12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det er altså også en fin sang. Den hedder

0: Rigtig fint sagt der fra, som sagt, Jada. Det var Newt, og klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Forlængelsen af Tølløsebanen bliver i hvert fald et år forsinket, og derfor kan togpendlerne tidligst køre hele vejen fra Slagelse til Holbæk i 2029. Så lyder den nedslående melding fra Movia og Lokaltog i en orientering til Region Sjællands udvalg for kollektiv trafik, skriver flere medier. Det er meningen, at togene til den tid kan rulle ind på statens skinner på Nordvestbanen og fortsætte til Holbæk. Årsagen til forsinkelsen er et nyt signalsystem og mangel på tog, og det ærger udvalgsformand Christian Ved Nærgaard fra De Konservative.
3: Vi har været ude i god tid og har jo investeret i batteritog, som skal afløse de her gamle dieseltog, og det vil gøre noget godt for miljøet, og det er nu udsat et år. Det er klart utilfredsstillende.
2: Han er bange for, at det er endnu en af de forsinkelser, der får pendlerne til at hoppe over i bilen.
3: Vi oplevede jo en vis eufori omkring denne her sag. Mange pendlere sagde, at de ville fylde togene og bruge toget i stedet for bilen, når nu der kom den her mulighed at komme til Holbæk station. Og det er klart, at nu er det udsat, og vi ved jo fra tidligere, at det betyder faldende passagertal, og det er stik modsat af det, vi gerne vil.
2: I den her uge bliver der sat i alt 14 seismometre op på Stevns. Det er et apparat, som kan måle rystelser i jorden, som for eksempel jordskælv. Det er GEUS, der i samarbejde med Universitetet i Münster i Tyskland står for at sætte måleapparaterne op. Med på turen er også flere studerende fra Københavns Universitet. Feltturen har været planlagt i flere måneder, og derfor ærger det da også studerende, Nikolaj Cortes Vass, at de missede jordskælvet i sidste uge.
4: Jeg er lidt ærgerlig. Jeg synes, det kunne have været sjovt, at det havde sket på turen. Det havde jo været perfekt, hvis vi lige kunne have fået det med.
2: Solrigt, måske lidt skyer, og så temperaturer mellem 15 og 21 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpestore P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den da jeg skulle giftes. Vi sang 1000 farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seeberg har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der allerede er kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Mm, og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: En stor åndelig tak.
0: Fra Tom.
1: Fra ja, der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så altså, hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Yes, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Me Too.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia, endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga. Jo, altså, Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? P4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, og ja, vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, om den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på Engel. Mm. Men der er jo alligevel gået en del over mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige. Ja, virkelig. Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra, ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Nej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god, hvor fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkte ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blædik.

0: flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
1: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
0: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Kommando.

0: Branches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
1: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt, så der skal flere mere mandskab til.
2: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grovt nu.
0: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
3: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg, for det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
4: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
5: Det her er P4.

0: Time. Private var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså...
3: Fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
3: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn? 1, 2,
2: det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser lige nu. Ja, der var de. Er der noget lidt jazz, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på P5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah! Yo! Hvor godt.
1: Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
3: Ja, og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5-studiet.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
3: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, at vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
3: Ja.
2: Og der skal vi altså, skal vi til Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
3: For hun er over det hele, Tina D.K., det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutto-liste, når det gælder Tina D.K.
3: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
1: Top 100!

0: Der var gang i den der, det må man da sige. Det var selvfølgelig Day-A-Day, Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et Lademanns leksikon under navnet T.D. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været, Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årens løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede engang on the run. Og You Wanna Teach Me to Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits. Ja. Det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme. Og der... fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja, alle de der, ja, sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til, for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede, og vi spillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fub, der er Allan Mortensen, Gitte Navsen, Salimundsen, Bamse, Andorne Mikkelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Sev Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja. Det var
1: de alle sammen navne, som bliver råspillet på B5.
0: Kremen af dansk musik dengang. Ja. Ja, tilbage i 85.
1: Kan du huske den?
0: Ja, ja, og ja, jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe, kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter,
0: hvor
1: de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, fordi hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der.
1: Ja. Gang. We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er
0: ja.
1: Rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her ja. De senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den var, har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også ja. Været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid, ja.
0: Sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget af en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Det er det altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja så,
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, der er P5-lytterne også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: de nye,
0: ja. Det ved jeg så, godt,
1: ja. Og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Der ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os
0: ja.
1: Høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5.

0: ved, at du har mig.
1: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på NG og LOC.
2: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
1: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
2: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge mellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
1: kommer med.
2: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
1: Ja, Nobody's Man. Der er... Ja. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
2: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over koge en enkelt omgang til, ikke?
1: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
2: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttet til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
1: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny.

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo. Og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før. Nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med. Det var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sin stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang. Og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja. Med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads nummer 2. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var 4 numre, der helt måtte forlade checklisten i den uge, og det var Special med Mew, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. Nummer 20. På listen i dag måtte flippe sig i 3 pladser ned med Happy Birthday. Make a wish. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. 18. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. 17. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. It's all so easy, you get a miss for 16. Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through. 15. En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2, One. Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have Killed Me. Op en enkelt plads, Lale og Live.

0: altså med i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. Et nyt hit fra Car Park North, The Beast. Op ad listen fire pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i en enkelt plads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: Seks.
0: To pladser frem i dag.

Ned i en TV2 og Sporløs. Et fald på en enkelt plads blev det til i den uge også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anne og FAQ. Så spørger du bare mig. Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4. plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana.

Lige før, der var det jo altså checklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nør Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.K. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.K.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad, altså, hvad man kan jo vælge at sige P4-lytternes favorit. Tina D.K.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store brutoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.K. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.K.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.K. til en fankoncert, hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.K.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, du!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du har din blog med, du har talt og talt og talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Vi skal have et lille bifald.
2: Jo, sådan. Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det
1: altså,
2: ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.K. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af Aarhus.

0: Som P4-lytterne rigtig godt kunne lide det, men må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der valgte vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge, i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Er det godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: Du lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem.

0: En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
1: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
0: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
0: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også
0: dag.
2: Er varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere programmet snakket om den her unge orangutang-mor Ruti, som fik en unge. Hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt. Hvis man så vil hjælpe og så gå ind til dem som dyrepasser, så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så, så tager en menneskebaby og siger, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn.
0: Og det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hukkår.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her, vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter og mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Ja. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogne i Bilka, hva'? Åh, ja.
0: Altså, udover den straf, du følger med, så er der også en hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
2: Vi kan også lige nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt. Lige
0: nå,
2: der,
0: også hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet og ned ad gangen. Er der kommet en englevisker?
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
2: Altså, så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig?
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo da ildevarsende.
2: Helt forkert signal.
0: Ja.
2: Ja, det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
2: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Ja. Nå, det er godt, det er godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag, at det bliver plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store protokvist.
2: Yes!
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Years and Years. Kom, nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, at vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, noget vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med, at nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja.
0: Nu så starter vi med op, at sige, skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang.
1: Ja.
0: Hvis det er det, det handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her, men jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet af i 90'erne og op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskabeligt.
0: Og det er to tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. Ja, det virker jo tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør det. Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brutquiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo det seneste.
1: Forskning,
0: der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu har teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, det er
1: sikkert, ikke? Gat, ja.
0: Men, og ærenprutter også. Det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fugleprutter ikke. Men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for. Måske er det derfor, han har det der lidt halssøvnige, døse udtryk, og ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig... Ved du, hvad fisk gør også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver det lille faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan du fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til hver os dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oven i, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og ledte efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det er sgu, alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, at der, hvor jeg voksede op, der man har aldrig grinet.
0: Nej,
1: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det det, ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Ja. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige, kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det. Så kan man lige prøve
1: at flyve
0: med de der to. Nå, jo, men altså, vi
1: ikke griner på
0: det. Nej, det var ballonen.
1: Okay.
0: Det synes jeg var meget sjovt.
1: Ja,
0: præmie.
1: Ja.
0: Det er derfor.
1: Ja.
0: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri...
1: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
0: Så afblæser vi det, altså gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: Prote-quiz.
0: Prote-quiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70-25-26-00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er et selvtillidssemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vente an og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: Det er
1: der
0: ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage...
1: tror jeg ikke. Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske, det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70-25-26-00. Du skal bare have 2 rigtig ud af 3 mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi havde været omkring i løbet af måneden. Ja. Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, Det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sine påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun er gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: På. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller for mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Vi kan også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: glo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommer.
0: Så er det sommermåneden.
1: Ja.
0: Så er der også alle de her, det har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har det har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem. Men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke.
0: Nej,
1: bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala. Det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi er slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej,
0: altså, som
1: nej, vi kan ikke, nej. Nå, men det har også været Østersdag jo. Det er det jo
0: det
1: den
0: 5.
1: maj. Ja.
0: Ja.
1: Den skal vi lige forbi også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke af penge.
1: Det er rigtigt.
0: En mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig var skyldig i. Du behøver ikke arbejde. Det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja, ud at arbejde. Og så var det også... Det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være 3 steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner.
1: Ja.
0: Eller,
1: det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde 6 asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og de også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Han nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider ind i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have.
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag. Du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev fortalt med det, jeg nu har lyst til at lave som piknik og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er
2: og bestemmerdag.
0: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag?
1: Yes. Ja. Så arrangerer til de næste kommende fødselsdag og gør klar for os.
0: Ja,
2: nå. Og hvad 25? 27? Jamen, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor vi er henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I landet? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød?
0: Ja, ja, okay. Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Gødt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove. Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
2: Du ikke grine så meget,
1: og jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børn er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig, simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er jo faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan
1: karate. Det er gæses.
0: Ja,
1: det er de der små partikler med lort.
0: Ja? Det er den, der slår til. Ja, måske. Det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er
1: altså nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brud, hvem der har fiset sig her, mand?
1: Eller så har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skrammer man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay. Yes. Ja.
0: Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er det, der giver den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej.
0: Godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel død. Der kommer, ikke?
2: Jo.
0: Nej, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen om lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja,
2: det er godt.
0: Vil vi gøre det samme her. Der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja.
0: Nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: Ja, i løverne.
2: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, ja. Ja, tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der.
2: Nej.
0: Så man kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
2: Ja, vi
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
2: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører vi jo om.
0: Ja, men altså, det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
2: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej. Og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
2: Ja.
0: Alle sammen.
2: Ja. Ja. Nå.
0: Men ja.
2: Tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
2: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
2: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej. Det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen? Der er mange brudlyd. Vi vil helst bare have én.
2: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brud, og beder om flere. Ja.
0: Men okay,
2: godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja. Er det jo flot og ren luftafgang.
1: Det er en farbrud, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
2: Kaldte du det en farbrud?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der er godt noget lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt noget lyd på.
2: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volume. Ja.
0: Ja. Ja. Det er faktisk en dameprut.
2: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et prøverum.
1: Ja, du også er lidt tvivl i, om længden af den.
0: Ja.
1: Den er meget lidt smule.
0: Ja, den er,
2: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
2: Maiken, det er igen forskning.
0: Organiske forbindelser.
2: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en brud til at lugte.
2: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo en smag, så jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
2: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
2: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
2: Du skal tænke dig godt
1: om. Overhovedet ikke.
2: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det er sgu svært. Nu kommer jeg til at være usagelig spurgt. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
2: Det er en kat.
1: Nej, nej, nej, nej.
2: Maiken.
0: Det er en kat.
1: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lukfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, nemlig, altså katte, det er en snige, så jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
1: det er sådan, de gør det. Ja, det er bare ikke godt ham lave med lyd på.
2: Lad os lige prøve. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer her.
2: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja, det er det da.
1: Ja, for større.
0: Ja!
2: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
2: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
2: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men ikke.
2: Nå.
0: Ej, det kan jeg heller ikke.
2: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landstækende ret, om man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
2: Men man skal også vide lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Marken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt zonen sober, og vi lærte noget alle sammen.
2: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje og en pose balloner, så du selv eksperimenterer, ikke?
1: Det gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se det ligesom en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
2: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
2: Okay.
1: Og god dag til jer.
2: Jo, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Weekend og Say So. Jeg var da godt indrømme, jeg var da lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste.
1: Mm-hmm.
0: Der sidder vi jo også og lytter med på, og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100.
1: Ja.
0: Og det kan du hjælpe med. Det er det gode. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi.
0: Ja.
1: Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: år tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
2: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil erklæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for del.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten?
1: Så det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja. Du lytter til Poul.

0: forhåndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
1: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
2: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
0: Det bliver sekunder.
3: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skolevægring, drevet af frivillige, hvor der er plads til at møde

0: mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv to børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
1: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i en skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
1: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
2: P4. Du lytter.

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
3: Her efter 15 radioavisen var det selvfølgelig Joey Moe, der gav os den her gode million. Og så er det jo altså blevet torsdag. Solen hænger højt over regionen, og vi er på vej ind i sommeren og sommer i Danmark. Og rundt omkring på dyrskuepladserne, jamen der begynder det jo altså for alvor at lyde sådan her. Andre ord, sommeren, det er jo altså også højtid for de danske cirkusser, og rundt omkring, så er teltene jo altså allerede slået op. Og det har de været et stykke tid, men først nu når vi for alvor højsæsonen. Og det har inspireret os til at sende dig ud på en mission igen i dag, Freja Enkilde. Hvordan har du det med cirkus?
4: Jamen, jeg har det meget godt med cirkus. Altså, jeg synes, at det er spændende, og også det der med, det er nok noget, jeg ikke selv er så god til. Altså, jeg er ikke ligefrem den bedste akrobat eller artist, må jeg indrømme.
3: Nej, i dag, der har Cirkus Trapez slået teltet op i Rønnet, og det er der, du befinder dig lige nu. Vi har en ambition om at finde ud af, hvilket cirkusjob, der egentlig passer bedst til dig. Har du nogen anelse om, hvad det kunne være? Er du god for eksempel til at jonglere?
4: Måske ikke jonglere. Jeg ville ønske, at du havde spurgt, om jeg var god til at køre på et hjulet cykel, fordi det var jeg i hvert fald rimelig god til, da jeg var yngre. Så en lille cirkusartist har jeg måske i mig, men om det er nok, at jeg kan køre på et hjulet cykel, det ved jeg ikke endnu.
3: Det finder vi ud af i løbet af eftermiddagen. Vi skal i hvert fald have fundet ud af, hvilket cirkusjob, der passer bedst til dig.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: tur over til den anden side af Atlanterhavet, over til Sombra, der her giver os Home Wrecker.
1: Indtil videre kører det ganske pænt ud på vejene den her eftermiddag, men der er godt med biler på vej ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen frem til omkring Karlslund og Rasteplads. Der er tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og også særligt på rute 14 er der godt med biler ud forbi Omkring Ringsted på Vestmotorvejen kan der også godt indimellem gå lidt langsomt på grund af vejarbejde, men ikke nogen aktuelle uheld at melde om derude. Kollektiv Trafik i, den har en enkel aflysning at byde på. Det er toget 15:20 fra Holbæk til Kalundborg, der ikke kører.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Ja, det er Mads Herholdt, der selvfølgelig holder øje med trafikken eftermiddagen igennem og giver dig et præg, hvis der sker noget lige præcis på din rute. Du kan give et præg tilbage, hvis der sker noget, som Mads skal være opmærksom på, og det er jo på telefonnummer 70 100 110. Inden vi skal tilbage i cirkus, så får du her The Human League og Don't You Want Me.

0: Et af de ældre stykker musik, du bliver præsenteret for i denne udgave af P4 Eftermiddag, The Human League fra begyndelsen af 1980'erne, Don't You Want Me.
1: P4
2: Eftermiddag.
0: Hulda Hopringe, Ildshow, Diabolo-kunstner og rulleskøjtenummer. Måske du allerede ved, hvor det er, jeg er på vej ind her. For det er jo altså blevet lunt. Sommeren venter lige rundt om hjørnet, og dermed er det også blevet højsæson for de danske cirkusser. Rundt omkring i landet er teltene ved at blive slået op. Artisterne pudser deres tricks af, og snart er det jo altså for alvor tid til savsmuld, spænding og store oplevelser for både børn og voksne. Men hvordan er det egentlig at være en del af cirkuslivet, og hvilket job kunne man selv have under teltduen? Det har vi sat os for at finde ud af, for vi har altså sendt reporter Freja Enkilde afsted på en mission. Hun skal prøve kræfter med cirkuslivet og finde ud af, hvilket job der måske lige præcis passer til dig. Freja, du er taget til Cirkus Trapez, der i dag har show i Rønnede.
3: Ja, og når man kommer ind her bag teltduen, den røde teltdu, så bliver man simpelthen mødt af sådan en stærk duft af popcorn. Og det er jo noget, som jeg rigtig godt kan lide. Så allerede her synes jeg, at jobsøgningen den går simpelthen så godt. Og når jeg leder efter et job, så er det noget med, jeg godt kan lide at bestemme. Så nu er jeg kommet ind i kiosken, hvor de her lækre popcorn nu så småt er i gang med at poppe og syde. Jeg ved ikke, om man kan høre. Uff, den der gode syden. Det med at bestemme, det kan jeg godt lide, og derfor så er jeg hoppet ind i kiosken, hvor der altså er den person med den højeste stilling lige nu. Det er jo nemlig dig, Isabella Enoch Sossmann. Du er cirkusdirektør og også grundlægger af Cirkus Trapez. I har jo faktisk 10 års jubilæum i år. Altså, hvordan er det at slå teltduen op til sådan et år?
4: Det er rigtig dejligt. Det er rigtig dejligt, og vi har en mega god forskning i år. Det siger alle i hvert fald. Men det er dejligt at være på landevejen i 10 år, og ja. De 10 år bare gået alt for hurtigt, men det er dejligt.
3: Og jeg har jo sat mig for at finde mig et job her i cirkuset. Hvis nu jeg skulle varetage dit job, altså hvad ville min opgave så være nu?
4: Så vil du have mange opgaver. En af opgaverne, det er blandt andet at lave popcorn. Og så skulle du lave slush ice og i det hele taget passe kiosk. Men du skulle også være parat til at gå ind i kassen. Men det jeg gør mest, det er simpelthen at organisere, hvem der skal optræde i de forskellige forestillinger, og ja, og så køre lastbil, det er også noget vigtigt.
3: Jeg synes jo, det er ret mange arbejdsopgaver, som jeg skal varetage, kan man høre. Altså både køre lastbil, men også have styr på alle artisterne, og popcornene, som syder her i baggrunden. Altså, jeg vil sige, hvis det er mig, der står for popcornene, så ser det da meget godt ud nu, for der er jo masser og masser af dem. Jeg vil jo gerne prøve lidt flere ting af her i jobsøgningen, inden jeg beslutter mig for, hvor jeg præcis skal være. Altså, hvad tror du ellers, jeg kunne være god til?
4: Du kunne også være mega god til at sætte i kassen, altså sælge billetter, det er jeg sikker på. Der skulle du bare kunne regne, altså hovedregning. Jeg skal lige hælde det her popcorn ud.
3: Nu skal vi lige have hældt popcornene ud her bag mig. Og det er jo så et job, som jeg skal til at hjælpe med. Så nu vil jeg altså gå videre her i arbejdet her i cirkuset.
0: Har du stort kørekort, Freja?
3: Nej, jeg har et lille kørekort.
0: Okay, ja, det kan godt være det der
3: hvad
0: med at køre
3: lastbiler. Hvad vil det så sige, så jeg kan ikke...
0: Det bliver et problem. Og det var altså Isabella Enoch Sossmann, der er cirkusdirektør og grundlægger af Cirkus Trapez, der i dag har show i Rønnede, som vores reporter Freja Enkilde talte med i sit jagt på et job i cirkus. Jagten fortsætter selvfølgelig senere her i programmet, men lige nu får du Mumle fra Jylland til København.

0: er langt fra Jylland til København.
1: Kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Verden tvinger stadig ganske godt til her 30 år senere i det I, Cherry, du fik Save Tonight.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det jo på en eftermiddag, hvor vi har erklæret fuld sommer og derfor er taget ud i Cirkus Danmark. Og det er vi jo fordi, at højsæsonen for de danske cirkusser jo netop ramler sammen med sommeren. Selvom de jo har været rundt på landevejene her i den sidste halvanden måneds tid. Og cirkus, det er jo altså en stor tradition, ikke mindst her i Danmark. Mange husker vel de gode gamle dage, da det var cirkusser som Cirkus Schumann eller Cirkus Dannebrog eller Cirkus Bennevejs, som man tog sine forældre i hånden og så troppede op og blev imponeret over de fine forestillinger. De tre cirkusser eksisterer ikke længere, slet ikke i den form med telte og så videre, men det er der jo heldigvis andre, der gør. Blandt andet det store Cirkus Arena, i en lidt mindre klasse, sådan en mellemstor klasse kunne vi kalde det da, de Cirkus Baldoni. Og netop Arena og Baldoni er jo begge cirkusser, der har hovedkvarter netop her i vores landsdel. Baldoni ved Turby og Arena uden for Slagelse, men de to cirkusser altså begge rundt i Danmark og ikke i nærheden af vores landsdel i øjeblikket. Så er der en stribe lidt mindre cirkusser. Der er Cirkus Arli, der er Cirkus Krone, der er Cirkus Maskot, og så er der også Cirkus Trapez. Og den sidstnævnte Cirkus Trapez, det er altså den, der i dag er på besøg i Rønne, og det er jo altså også der, vores reporter Freja Enkilde er på plads for at se efter, om hun kunne finde sig et cirkusjob. Et job, som trafikvært, det er det, Mads Herholdt har, så her skal vi lige høre, hvordan det går med trafikken.
2: Og det går ganske udmærket for trafikken på nuværende tidspunkt. Lidt tæt trafik rundt om Roskilde og lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning. Det er så set, hvad jeg har at byde på nuværende tidspunkt. Heldigvis ikke nogen aktuelle uheld, og den kollektive trafik, den arter sig pænt.
0: Så det er bare om at køre ordentligt og efter reglerne, uanset hvor du lige nu er på vej hen. Vi er på vej mod regionale nyheder. Det er nogen, som Nikolaj Rosler har til os om et øjeblik, og det er efter Teddy Swims har givet os den her, der hedder Mr. Know It All.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I Faxe Kommune er et kæmpe datacenter måske på vej nær Haslev. Centret skal muligvis ligge på et 200 hektar stykke jord, som Bringtved Gods ejer. Og Jens Blomgren Hansen, som er bestyrelsesformand, er klar til at sælge, for lige nu bruges jorden til landbrug. Men det bliver en dårligere og dårligere forretning, siger han.
2: Ja, der er et relativt afkast, så hvis man kan optimere sit afkast ved at lave andre aktiviteter, om det så er udvikling af sol og vind, eller at sælge, eller udleje jord til sol og vind, eller datacenter osv., men så er det klart, så bør man prøve at se, om ikke man kan optimere sit afkast derigennem.
1: Det er dog ikke alle beboerne i den lille landsby Høsten Torp, hvor jorden ligger, der er lige begejstret for det her. De vil nemlig få det her datacenter i baghaven, hvis det bliver til noget. Men det er Jens Blomgren Hansen klar til, at der skal tages hensyn til.
2: Vi er også med på, som det gælder alle infrastrukturprojekter, at det kan sætte nogle borgere i en klemme. Og derfor så har vi i den konkrete situation så tilbudt borgerne deroppe, at så frem det her datacenter skulle blive til noget, jamen så er det mulighed for at sælge deres boliger til os, til 115% af markedsværdien.
1: Og det er i aften, at Faxe Kommunes byråd har den her datacenter på dagsordenen. Det bliver ikke lige foreløbigt, at du kan hoppe på toget hele vejen fra Slagelse til Holbæk. Forlængelsen af Tølløsebanen bliver nemlig mindst et år forsinket, så den først kan bruges fra december 2028. Så lyder meldingen fra Movia og Lokaltog i en orientering til Region Sjælland. Årsagen er forsinkelsen af et nyt signalsystem og mangel på tog. Og det ærger udvalgsformand Christian Vedel Nærgaard fra De Konservative.
3: Vi har været ude i god tid og har jo investeret i batteritog, som skal afløse de her gamle dieseltog, og det vil gøre noget godt for miljøet, og det er nu udsat et år. Det er klart utilfredsstillende.
1: Ja, og han er også bange for, at det her det kan få pendlere til at hoppe over i bilen i stedet for at tage toget.
3: Mange pendlere sagde, at de ville fylde togene og bruge toget i stedet for bilen, når nu der kom den her mulighed at komme til Holbæk station. Nu er det udsat, og vi ved jo fra tidligere, at det betyder faldende passagertal, og det er stik modsat af det, vi gerne vil.
1: Og så kan jeg fortælle, at en mand skal 2,5 år i fængsel for at have stjålet 14 Porsche. Bilerne har stået rundt omkring på Sjælland, blandt andet i Næstved, det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ifølge politiet så har det været nogle ret avancerede tyverier, hvor manden altså har brugt noget teknisk udstyr, som er blevet forbundet til bilerne, og så på den måde har han kunne få startet dem uden at bruge nøgle. Vurderingen er, at der er stjålet biler for omkring 10 millioner kroner. Der er godt med sol på programmet i dag, mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne, og ikke så meget vind, den er svag til jævn, og kommer fra lidt skiftende retninger.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var altså Medina, du fik klokken 10.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en eftermiddag, vi kunne kalde Freja i cirkus. Cirkussæsonen går ind i allerhøjeste gear nu her. Højsæsonen venter lige om hjørnet med højsommeren. Og derfor så har vi jo altså sendt reporter Freja Enkilde i Cirkus Trapez, der i dag har stillet teltet op ved Rønnet. Og spørgsmålet er, hvilket cirkusjob er bedst til Freja? Og du er på vej rundt for at blive klogere på, hvad du kan bruges til i cirkus, Freja.
2: Ja, og nu er jeg faktisk kommet ind i selve teltet, hvor showet i aften det altså kommer til at foregå. Så der er en masse lige nu tomme tilskuerpladser, fordi det er altså først en del senere at showet det starter. Men jeg står på den her, en stor teltdu, altså selve scenen i røde og hvide farver. Og jeg har allieret mig med Magdes, altså far. Hun er cirkusartist her i Cirkus Trapez, og hun har altså faktisk kun været her i en måned, men har allerede lært lidt dansk. Magdes, where are you originally from?
3: Hello, jeg kommer fra Etiopia.
2: Etiopien simpelthen. Og Magdes, hun har altså lovet mig, at hun vil lære mig at hulle hop ring rundt om hofterne, fordi det er en del af showet i aften. Magdes, how are we gonna do this? Where should I start?
3: Okay, I show you now. Okay.
2: Yes. Nu tager jeg altså hulehopringen rundt om livet. Og hvad gør? What are we gonna do?
3: Take it there and kick the hula hoop.
2: Okay, I will try. Okay, og nu svinger jeg bare mine hofter.
3: That's good, you did great.
2: Thank you. Og lige nu, jeg kunne altså godt være med i det her, Claus. Jeg kan love dig for, at det går hurtigt med den her hulehopring. Jeg holder den stadig.
0: Sådan.
3: I think you did great. You do before?
2: I have tried it one time when I was younger. But like, how long am I gonna stand like this?
3: That's funny. I wanna stay like this, you know?
2: Okay, jeg tror, at jeg bliver nødt til at lade den her hula-hop-ring falde nu. Men altså, det her, det kunne godt være mit job, vil jeg sige.
0: Det vil i hvert fald være hula-hop-ring for begyndere. Det kan godt være, at der er lidt et stykke vej til, at det bliver et egentligt cirkusnummer, men du er godt på vej, Freja. Den kan vi i hvert fald skrive på listen over ting, som du måske kan kaste over. Vi vender tilbage til dig senere her i P4 Eftermiddag.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det var Nick og Jane, og selvfølgelig fik du her Hot.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Mens blandt andre Faxe Kommunes borgmester Mikkel Dam ønsker at inddrage politikerne på Christiansborg og få en national handleplan for placeringen af kæmpe datacentre, så er holdningen en lidt anden længere sydpå i Guldborgsund Kommune. Her mener kommunens socialdemokratiske borgmester Simon Hansen nemlig, at en kommende regering skal holde fingrene væk fra kommunens beslutning. I Guldborgsund Kommune har de selv for nylig solgt en grund til et stort datacenter på den nordlige del af Falster, det største i kommunens historie, og det er borgmesteren ganske godt tilfreds med.
3: Vi er blevet præsenteret for en meget, meget spændende case, hvor man vil lave et data- og logistikcenter, som også skal fokusere på fremtidens teknologi, på nye AI-løsninger, og i virkeligheden også være et laboratorium for fremtiden, kan man sige. Så det er jo sådan set et kinderæg, hvor der både kommer et traditionelt datacenter, der kommer også en udviklingsdel, og så kommer der noget logistikcenter. Det synes vi lyder meget, meget spændende.
4: Når vi taler datacenter, så er det jo også i hvert fald i det omfang, de lige nu skyder op rundt omkring i landet, så er det jo noget, der på grund af deres store energiforbrug faktisk udfordrer den grønne omstilling på den ene side, og på den anden side, så har vi også nogle aktører, der siger, at det her det er afgørende for det samfund, det digitale samfund, vi lever i og som vi ser ind i. Er du og dine klædt godt nok på til at træffe beslutninger om den slags i et byråd?
3: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo sådan, at det tit jo også er markedet, der driver den udvikling, der skal ske, og det er jo klart, at vi står og kigger ind i en digital fremtid, og derfor er det med datacenter jo fuldstændig aktuelt, når vi kigger på, hvor meget data vi alle sammen bruger hele tiden for at få vores hverdag til at hænge sammen. Og i Guldborgsund Kommune har vi jo netop den grønne strøm til rådighed, og det vil jo være helt perfekt, at man som borger kan se en mening med den grønne energi, der bliver produceret, og det rent faktisk også er fordi, at det så kommer til at kaste nogle arbejdspladser af sig i den sidste ende.
4: Andre, der sidder i en stol ligesom din, så lyder det jo ellers, at der skal nogle større politikere, så at sige, altså nogen inden fra Christiansborg på banen og se på det her område. Både fordi, at energiforbruget er så stort, men også fordi det her, det puster til en debat mellem land og by om, hvor generne egentlig skal gøre ondt. Hvorfor er du ikke bekymret på samme måde?
3: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har. Det er jo, at der blev meget ked af, at Christiansborg pludselig skulle blande sig i, når vi står i en situation, hvor vi har et plangrundlag på plads. Vi har lavet en lokalplan, der gør, at der kan være et datacenter. Vi har en virksomhed, der gerne vil etablere sig. Det vil jeg da synes for, ja, det vil jeg da altid blive 7 år, hvis Christiansborg skulle begynde at blande sig i det.
4: Der er jo så småt nogle toner inden for Christiansborg af, blandt andet i forhold til, at datacentre måske, så at sige, skulle sættes bag i køen i forhold til deres ansøgninger om tilslutning til elnettet. Hvordan lyder den slags i dine ører?
3: Jamen, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, hvis vi på Lolland-Falster står i en situation, hvor vi producerer en del grøn strøm, og nu har vi en virksomhed, som skal bruge en masse grøn energi, som vil skabe rigtig mange arbejdspladser i byggefasen, 400-800 arbejdspladser, når det er færdigt. Hvis det bliver bremset af Christiansborg også, så får man det lidt sådan, ved de også egentlig inden for København. Så jeg håber, de holder fingrene langt væk og lader os planlægge for det her selv.
0: Lød det her fra den socialdemokratiske borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen, der talte med reporter Line Jenvand. Du kan læse mere på dr.dk.

0: Miles Smith og Niall Horan, det her, det var den, der hedder Drive Safe, og meget på bukser får du her, Mads Herholdt.
1: Og det virker som om, at de fleste kører ganske sikkert ud på vejene på nuværende tidspunkt. I hvert fald ikke nogen aktuelle uheld at melde om i regionen. Tæt trafik er der dog, og det er rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, vestgående retning og ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Motorvejen, og det er ned til omkring Karlslunde Rasteplads. Ellers kører det ganske pænt derude, det gør det også i den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Sabrina Carpenter. Please, please, please.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det gør du jo på en torsdag eftermiddag, hvor sommeren nærmer sig for alvor. Sommeren, det er jo højsæson for de danske cirkusser, og det har fået os til at tage en tur i cirkus. Man kan sige, det er Freja i cirkus i dag, fordi vi har jo tænkt os at finde ud af, Freja, hvilket cirkusjob, der passer allerbedst til dig. Og du er jo hos Cirkus Trapez i Rønnede, og jeg kan godt høre, at der er ved at komme gang i den.
2: Det er der nemlig. Jeg er kommet ind under teltduen her i Cirkus Trapez, og det er jo noget med et hvidt, stærkt scenelys. Så er der de her tilskuerrækker, røde stofsæder, en duft af popcorn, et kæmpe stort, plastiktæppe, som jo er den her cirkusstue, der ligger. Og i midten af cirkusstuen, der er der en stor rød stjerne, og op over den røde stjerne, der hænger simpelthen en cirkel, en trapezcirkel, og den skal jeg jo faktisk op i, om ikke så forfærdeligt længe, fordi jeg skal prøve, hvordan det er at være en rigtig cirkusprinsesse. Jeg er jo på udkig efter et job, og cirkusprinsesse, det synes jeg lyder meget godt, selvom nu er der godt nok lige to unge mænd, der har sat et ordentligt højt podie foran mig. Uha, det bliver højt, det her.
0: Freja Enkile, måske kommende cirkusprinsesse. Jeg ved ikke, sigter du også efter at få et andet kunstnernavn, når nu du skal i gang? Det kan være, du lige skulle tænke over det, Freja.
2: Ja, det kan da egentlig godt være, at jeg skal hedde noget helt andet end Freja nu, når jeg skal være cirkusprinsesse.
0: Ja, den kan vi lige overveje. Hvilket cirkusjob er bedst til Freja? Det er dagens mission, og det foregår jo alt sammen i Rønnede, hvor Cirkus Trapez er ved at gøre klar til eftermiddagens forestilling. Men følg med Freja op i trapezen her på den anden side af radioavisen, der jo altså dukker op med Camilla Wagmansen lige her om ganske få øjeblikke. For det gør ondt på Danmarksdemokraterne, et erklæret modstanderparti af solcelleranlæg i det danske landskab, at en af deres byråder stemte for et stort projekt i Thy. Så nu er han blevet smidt på porten, og den historie har Camilla Markvartsen altså som sagt mere om efter Coldplay og A Sky Full of Stars.

0: Det var Coldplay, det var A Sky Full of Stars. Klokken er 16.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
1: Lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen,

0: for at få ram på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
0: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
1: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile.
0: Fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
2: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme. Koldest, hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Du fik her Maroon 5 og Sugar. Højsæsonen for de danske cirkusser venter lige rundt om hjørnet, og derfor har vi jo altså sendt reporter Freja Enkilde i cirkus i dag. Det er Cirkus Trapez, der er ved at gøre klar til en forestilling i Rønnede her senere på dagen. Og vores mission for dig i dag, Freja, det er jo at finde ud af, hvilket cirkusjob der er bedst. Og hvis du skal være artist, så bør du jo have et kunstnernavn. Er du kommet tættere på at finde et godt navn?
3: Ja, fordi at jeg er nemlig rykket over til en rigtig cirkusprinsesse her i Cirkus Trapez, nemlig Katarzyna Szczesna-Truszczynok fra Polen, som altså også er kendt under kunstnernavnet Miss Kat, fordi det for mange er lidt lettere at udtale. Og hun laver en masse akrobatiske tricks. Og Kat, your name here is Miss Kat. That is your artist name. How do I get my artist name?
4: I think you need to decide if it's just your first and last name, or maybe you figure out something that's interesting and artistic. I use Miss Kat just because my name is very hard to pronounce for people from different countries.
3: Okay, jeg tror, at måske jeg så kunne hedde noget a la Miss Enkilde. Der bliver i hvert fald nikket lidt fra Kat, eller også skulle jeg hedde Miss Freja. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Claus? Hvad ringer bedst i ørerne her?
2: Jeg tror, jo færre stavelser, jo bedre, så jeg tror, Freja vinder en lille smule over Enkilde lige her.
3: Jamen, så kan du bare kalde mig Miss Freja, hver gang du kontakter mig i løbet af programmet her.
2: Det er bare en aftale, og så glæder jeg mig til, at du bliver hævet op i trapezen lige her om lidt i P4 Eftermiddag.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: kaster mig ud i. Det var den nye fra August Højen.
1: Det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene på nuværende tidspunkt. Det er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen har vi dog stadigvæk, og det holder sig ned til omkring Karlslund og Resteplads, før der sådan for alvor kommer fart på. Op og ned i fart rundt om Roskilde skal du stadigvæk belave dig på. Det er i vestgående retning, og det slutter ude forbi Roskilde Vest, og så er der stadigvæk også kamp om pladserne ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik, ja, den kører ganske pænt. Jeg kan dog fortælle, at der er en enkel aflysning. Det er toget fra Holbæk til Kalundborg kl. 16:20, der ikke kører.

0: P4 eftermiddag.
1: Og så er cirkussernes højsæson for alvor ved at være over os, og det gælder jo også for Cirkus Trapez, der i dag har show i Rønnet, og det er deres 10-års jubilæumsår. Og vi har jo altså sendt reporter fra Enkilde afsted for at hjælpe lidt til. Hun skal nemlig finde et nyt job i cirkuset, så hun måske kan være lidt nyttere at hjælpe med at få højsæsonen her ordentligt gennemført. Freja, jobansøgningen er jo noget dertil, hvor vi skal overveje, hvordan du egentlig vil klare dig i trapezen.
2: Ja, og ligesom man måske godt kan være lidt nervøs før en jobsamtale, så kan jeg love dig for, at næverne de sidder uden på mit tøj lige nu. Jeg er faktisk rigtig, rigtig nervøs for at komme op i den. Jeg har allieret mig med dig, Katarzyna Szczesna-Trusteczniok fra Polen, også kendt under navnet Miss Kat. Du er cirkusstatist her i Cirkus Trapez. Jeg skal simpelthen rejses op i den her meget store ring bag mig, hvor Kat normalt laver akrobatiske tricks. Og nu slår jeg altså lige over i engelsk, fordi Kat som sagt kommer fra Polen. Kat, if I want to be a circus princess like you, what do I have to do?
3: I think you need a lot of patience and a lot of training, blood, sweat and tears, literally, because it's quite painful. But I think the most important is patience and a lot of training.
2: Okay, and I think that this is like my first training. Before I go in, I want to ask you, like, what is the best thing about being a circus princess? Because I have to feel a little good about it.
3: I think it's the admiration when people are finally watching you after years of practice. They see the 5 minutes of your act, but they don't understand, most people, that it took years and years of practice to achieve this. But it feels so nice when people actually admire and clap for you when you do your thing.
2: Og jeg kan sige, at der er faktisk allerede er lidt publikum, så jeg får nok den helt rigtige oplevelse her. And Kat, just the last question, what do you normally do in the ring?
3: I do mostly acrobatic tricks, some flexibility tricks, and a lot of spinning.
2: Okay, thank you. Now I will try. Så nu sætter jeg mig simpel her i ringen, og jeg skal lige have ordentlig fat, så jeg ikke falder ned. Yes, go! Okay, nu bliver jeg
1: højt op, vel?
2: Oh my God.
1: Det skal ikke være farligt for jer.
2: Altså, det er nok kun 4 meter, men det føles lidt som 15 meter. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig at lave tricks her.
1: Hænger du der?
2: Jeg hænger der nu.
1: Nej.
2: Og der er helt luft under mine fødder, og jeg kan mærke, at mit hjerte slår virkelig hurtigt.
1: Kan vi sige, at trapezen nok ikke er noget for dig?
2: Ej, jeg har simpelthen for meget højdeskræk på det her. Det må jeg sige.
1: Så kom ned igen for så. Miss Freja.
2: Can I come down? Oh my God. Okay, jeg står på jorden igen.
1: Det er godt. Så er jeg også mere tryg ved det. Trapezen, Freja, den bliver det ikke.
2: Nej, jeg må finde mig et andet job her. Det kan jeg godt mærke.

0: Det var lige før årtusindskiftet, at The Product GNBN Free hjalp Santana med den her, der jo altså bare hedder Maria Maria. Og nu skal vi have hjælp til at komme igennem eftermiddagstrafikken, Mads.
1: Jeg har faktisk lige netop fået en melding ind ad døren om, at der er sket et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er sket kort før 26 Ishøj Strand, og det venstre spor skulle være spærret af to implicerede biler. Det trækker altså lynhurtigt en kø, stillestående kø tilbage til 25 Vallensbæk Syd i øjeblikket på Køge Bugt Motorvejen. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. Der er ikke andre større problemer at melde om. Kollektivtrafik, ja, den fortæller, at toget med planmæssig afgang til Københavns Hovedbane går fra Holbæk kl. 16:43 er aflyst.

0: det Jenny-versionen af Tame Impalas Dracula. Og så er det Nikolaj Roslers tur, for her i P4 eftermiddag er klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Faxe Kommune er et kæmpe datacenter på dagsordenen i aften til et byrådsmøde. Spørgsmålet er, om det skal bygges i kommunen eller ej. Men det bør et byråd faktisk ikke tage stilling til alene, mener Faxes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance. For strømforbruget i sådan et datacenter er så stort, at politikerne på Christiansborg bør være med i beslutningen, mener han. Men Simon Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Guldborg Sund Kommune, mener altså, at det her det skal være op til kommunerne selv.
3: Jeg har svært ved at sige, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
2: I Guldborg Sund Kommune har de for nyligt solgt en grund til et stort datacenter i den nordlige del af Falster. Et projekt, som ifølge Simon Hansen taler ind i en digital fremtid og samtidig kaster flere arbejdspladser af sig. Og det skal en kommende regering altså ikke ændre på, mener han.
3: Hvis det bliver bremset af Christiansborg også, så får man det lidt sådan, ved de os egentlig inden for København. Så jeg håber, de holder fingrene langt væk og lader os planlægge for det her selv.
2: En gammel mejeribygning på Falster og en tidligere turbinehal i Næstved er blandt de bygningerne, der nu skal forvandles. Projektet hedder Underværker og har givet støtte til fire lokale fællesskaber, der arbejder på at give nyt liv til gamle bygninger. Et af de projekter ligger i Eskildrup på Falster, og her er lokale ved at bygge et over 100 år gammelt forsamlingshus om til et nyt samlingspunkt for de lokale. Det fortæller Catherine Larsen, der er projektleder.
4: Da vi købte bygningen, det var faktisk kaldt en ruin. Fordi der er en af de vægge, der er ved at vælte over i naboens gård. Så det har krævet en stor indsats fra lokalsamfundet for at renovere både tag og en gavle på huset.
2: Ja, og selve renoveringen af det her gamle forsamlingshus har allerede skabt et lokalt fællesskab, og planen er, at det skal blive til byens go-to-mødested, fortæller hun.
4: Der er over 20 foreninger i Eskilstrup, og de mangler nemlig et sted, hvor de alle sammen kunne samle om dagen eller om eftermiddagen. Der er simpelthen ikke nok plads i Eskilstrup lige nu i øjeblikket, og der mangler en bestemt tredje plads til de unge, så de får også en mulighed for at få en god opdragelse.
2: Tidligere i dag blev der fundet en krysantemumbombe i en sø i Lovsøparken i Korsør, og nu har forsvarets bomberydder så været forbi og fjernet den, det bekræfter Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Politiet kunne ikke selv hente bomben, fordi den var våd, og derfor så var den altså i fare for at springe. Der er godt med sol på programmet i dag. Mellem 15 og 21 grader er det udenfor, og lidt køligere bliver det så ved kysterne. Ikke så meget vind at berette om, den er svag til jævn og kommer fra lidt skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Det her, det var DNCI og selvfølgelig Toothbrush.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo sådan en torsdag eftermiddag, hvor vi er gået rent cirkus. Det er jo højsæsonen for de danske cirkusser, vi er på vej ind i. Og i Rønnede er der i dag besøg af Cirkus Tapet. Og Tapet har besøg af Miss Freja, som jo altså er blevet dit cirkusnavn. Freja Enkil, vores reporter. Vi leder efter et cirkusjob til dig. Og for lidt siden, der var du en tur oppe i trapetsen. Du blev simpelthen hejst op over manegen der. De første publikummer til aftenens eller eftermiddagens forestilling, de er jo begyndt at indfinde sig. De så dig jo altså også i dit cirkusakt der. Hvordan var deres reaktion?
2: Jamen altså, der blev der nogle store øjne, men der blev altså ikke nogen store bifald, synes jeg. Det var ligesom om, at jeg ikke rigtig fik lavet de der akrobatiske tricks, som man måske havde forventet. Jeg skreg lidt mere, så det var ikke den helt store stykke optrædning, jeg fik vist der. Men der var lidt store øjne, synes jeg, især for børnene, der sad der med popcorn mellem tænderne og ja, et bredt smil på livet.
0: Ja, men kan vi konstatere, at trapetsen, det bliver altså ikke, det bliver ikke der, du gør din cirkuskarriere?
2: Nej, altså jeg var simpelthen for nervøs. Mit hjerte, det bankede helt vildt meget. Jeg kan slet ikke forestille mig, at man som Miss Kat, der jo er den artist, der har trapetsen, jo også svinger sig rundt i alle mulige forskellige akrobatiske stillinger. Altså det kan jeg godt mærke. Det er ikke lige der, at jeg skal være. Jeg tror, jeg skal bevæge mig hen til et job, der måske er mere på rolig grund.
0: Ja, og det gør du så lige om et øjeblik. Men først så når vi lige her Olivia Rodrigo, og hendes nye, den hedder Drop Dead.

0: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det?
1: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
2: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4.
3: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Efter Olivia Rodrigo blev det her 1142, du fik Lessons in Love.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Og tilbage til dagens mission, hvor vi jo desperat forsøger at finde et cirkusjob til reporter fra Enkilde. Cirkussæsonen er jo på vej ind i sine absolutte højsæson, og det markerer vi ved at besøge Cirkus Trapez, der i dag er at finde i Rønnede. Og Freja, du har prøvet kræfter med lidt af hvert, men hvordan synes du selv, det går med jobansøgningen?
3: Jamen, jeg synes ikke, jeg har landet det perfekte job til mig endnu, men jeg har prøvet nogle forskellige ting. Jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvordan er man cirkusdirektør, men der skulle jeg jo pludselig køre lastbil. Det kan jeg ikke. Så kunne jeg godt tænke, så kan jeg jo ikke blive cirkusdirektør. Så tænker jeg, så kan jeg måske stå og sælge popcorn og have styr på slikken og candyfloss og sådan noget. Og det kunne jeg måske godt, men altså den der popcornmaskine, den må jeg indrømme, den gik jo amok. Altså, så det var lige det der med, jeg var ikke så god til lige at fange det hele, og nå at sætte op, så det også så flot ud. Jeg har været højt op i en trapez. Der fik jeg altså lidt højdeskræk og ondt i maven, så derfor tænker jeg, hvad nu hvis jeg går ind i billetvognen? Det er det, jeg gør nu. Herinde i billetvognen, der sidder nemlig Magnus Pilgaard Sørensen. Du arbejder i administration og står for billetsalget her i Cirkus Trapez. Det kunne godt være et job for mig, det her. Nu har jeg sat mig til rette i billetstolen og kigger på de her billetter, som jo er røde, grønne, og der står Cirkus Trapez på. Magnus, hvis nu du lige kan sætte mig i gang nu, så jeg får en fornemmelse af, hvordan dit job er. Hvad skal jeg så i gang med?
4: Altså lige nu det her før forestillingen, som vi har her klokken 5, så sælger jeg billetter, så folk kommer her og køber deres billetter, hvis de ikke har købt dem online, eller spørger, hvis de har spørgsmål. Ellers i løbet af dagen, så laver jeg alle mulige administration, fordi der er mega mange regler i sådan en cirkus, man skal søge tilladelse, arrangement tilladelse og plakat tilladelse, så der er mange ting i løbet af en dag.
3: Og hvad kræver det for at blive rigtig god til det her job, du har?
4: Det kræver, at man sætter sig godt ind i reglerne, og fordi reglerne bliver hele tiden opdateret, og der kommer altid nye regler, og det kan også være forskelligt fra kommune til kommune, så man skal hele tiden holde sig up to date, hvordan det er.
3: Altså det her med regler, det kunne måske godt være noget, jeg tænker, jeg egentlig godt kunne være lidt god til, fordi som journalist, der kigger jeg jo også virkelig reglerne igennem, når jeg laver historier. Det er jo nemlig noget med at kigge på, hvordan de forskellige kommuner, de adskiller sig i forhold til nogle af de historier, vi jo også laver. Men hvad fik dig egentlig til at tænke, jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde med cirkus?
4: Altså interessen den opstod, for jeg var helt lille. Lige siden jeg var helt lille, har jeg interesseret mig for cirkus og besøgt cirkus, og på den måde så opsøgte jeg cirkus her og fandt ud af, at det var kontorvejen og administrationen, jeg skulle gå. Tog så en kontoruddannelse og så lavede aftale om at få en ansættelse her.
3: Okay, så det er altså noget med måske at have en drøm og også at have nogle idéer fra man er helt lille. Nu skal jeg jo videre i jobjagten. Altså, hvad tror du, jeg vil være god til?
4: Altså, nu har jeg jo hørt, du har prøvet lidt af hvert, så måske det næste skulle være at gå ned og se på hestene og ponyerne og se, om du kan finde ud af, hvordan de er klar til forestillingen.
3: Ja, altså jeg er jo blevet smidt af to heste før i mit liv, så det er ikke fordi, at det er min helt store drøm, men jeg kan godt lide dyr, så jeg tænker, at jeg vil prøve at give det et skud.
0: Ja, det var altså Magnus Pilgaard Sørensen, der arbejder i administrationen og står for billetsalget i Cirkus Trapez, der her anbefalede reporter fra Enkilde, og måske gå hestevejen.

0: Erhvervs 1000 timer.
1: Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så skal du være opmærksom på, at der er noget køkørsel på grund af et tidligere uheld kort før 26 i Søjle Strand. Bilerne skulle nu være kommet ud i nødsporet, og alle spor skulle være farbare igen. Så det betyder altså, at vi kan få gang i afviklingen den kø, der havde hopet sig op. Det er også det eneste problem, vi har at fortælle om på nuværende tidspunkt ude fra vejene. Det ser ganske fornuftigt ud, og det gør det også i den kollektive trafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Sister Sisters fik du her I Don't Feel Like Dancing.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Der er jo eftermiddagen igennem har fulgt dig, Freja Enkilde, vores reporter Miss Freja, som du jo også fik lov til at blive kaldt her, i dit forsøg på at finde et job inden for cirkus hos Cirkus Trapez, der i dag er i Rønnede. Et job, som kunne passe til dig, og det er jo i anledning af, at højsæsonen for de danske cirkusser går ind i øjeblikket. Du blev sendt i retning af hestene, efter at have prøvet lidt forskelligt. Nu har du fundet derover. Hvordan går det?
2: Jamen, jeg er bare ikke en særlig god hestevisker. Altså, jeg står med den her meget flotte, sorte, stærke hest, der hedder Frederik, og jeg har virkelig prøvet at række hånden ud og få den til at lige lægge hovedet på min hånd, men nej, der sker ingenting. Den står simpelthen bare og ignorerer mig.
0: Jo. Du havde jo et håb om måske at kunne blive noget chefagtigt, men så fandt du ud af, at der skulle man bruge stort kørekort. Det har du ikke. Så blev du hejst op i trapezen også. Der fandt du ud af, at højdeskræk harmonerer ikke særlig godt med det der med at svinge sig rundt op under teltduen. Så var der alt muligt med at holde styr på diverse regler og sælge billetter og sådan noget. Den gik heller ikke, og nu opgiver du så hestene. Du havde håbet på måske at få lov til at køre rundt på en monocykel i dag og vise, at det var rent faktisk noget, du kan, men det var ikke lige en del af deres act her i aften.
2: Nej, men jeg synes, nu lyder det også, som om jeg slet ikke kan noget. Jeg vil sige, jeg synes, at det har været en dag, hvor jeg i hvert fald har lært, at det her med at opleve et cirkus og være sådan lidt på farten med dem, altså de fortæller mig jo selv, at de rejser enormt meget rundt, og faktisk så skal de allerede pakke ned i aften til et nyt sted. Og jeg kan godt se, at det her med at have en masse oplevelser, det er jo i hvert fald noget, der tiltrækker mig lidt i jobbeskrivelsen. Og hvis jeg skulle vælge noget ud fra alle de forskellige jobs, jeg har haft i dag, så ville det faktisk nok være at stå i en dejlig duft af popcorn og se en masse glade børneansigter og servere nogle slikkepinde og måske en fadøl til de voksne og i rigtig mange popcorn.
0: Ja, men det er så der, du kommer til. Du kommer ikke til at optræde i managen her, når aftens eller eftermiddagens forestilling går i gang om lidt mere end 3 minutter.
2: Nej, altså, jeg kunne godt mærke, at jeg har simpelthen ikke så mange år med øvelse som de her artister. Altså, det er jo fuldstændig vildt, hvordan de træder op på linje og går højt op i luften. Hvordan de svinger sig rundt i en ring, som jeg jo også selv prøvede. Der fik jeg totalt ondt i maven og højdeskræk. Og så er der også nogen, der kan alle mulige tricks med hulahop-ringen. Så det kræver altså lidt mere øvelse, hvis jeg skal få lagt en ordentlig jobansøgning her til cirkus.
0: Vi efterlader Miss Freja i managen der og sender reporter Freja Enkilde retur her til redaktionen. Men tak, fordi du gjorde forsøget, Freja.
2: Selv tak.
0: Og så er det her lige om lidt. Vi har en radioavis. Den står Camilla Markvartsen for, men først når vi One Republic og Need Your Love.

0: Klokken er 17.
1: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
2: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Sammen med 100.000 af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
3: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
1: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
2: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man er meget familie her osv.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentat

0: Attentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
1: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets National Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
2: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
3: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
4: Du lytter til P4 Midt.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det var Ghost her, og Ella Henderson efter en radioavis, hvor du også hørte om en ret stor bøde. Og den bøde, den beskæftiger vi os også med nu, for jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre din holdning. I dagens eftermiddags dilemma tager vi nemlig fat i helt latterligt billige varer, som bare befinder sig et museklip væk, men som alt for ofte ikke overholder EU's regler om blandt andet sikkerhed og kemi. Med andre ord, Temu. En kinesisk online-platform, der sender tusindvis af varer ud til danske kunder. I dag der har EU-kommissionen altså besluttet at pålægge Temu den her bøde på 1,5 milliard kroner for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Temu er ikke god nok til at vurdere, om deres produkter er sikre, mener de europæiske myndigheder. En bøde, som Temu selv finder uforholdsmæssig. Men det er jo altså billigt. Så spørgsmålet i dagens eftermiddagsdilemma er simpelthen, handler du hos Temu? En af dem, der ikke klikker køb hos giganten, det er Gabriella Ankerberg fra Rønneden.
3: Nej, det gør jeg ikke.
4: Og hvorfor bruger du ikke Temu, når du online shopper?
3: Jeg har ikke lyst til at støtte op om det, og så vil jeg hellere bare bruge de ekstra penge, det koster et andet sted, og betale lidt ekstra for det, i stedet for at støtte om Temu.
4: Så hvor søger du hen, når du skal online shoppe i stedet for?
3: Jamen, det er jo mange forskellige steder. Så tager jeg også nogle gange ud og bare køber i butikker. Og hvis det er online, det er jo mest tøj, jeg køber, så er det jo bare H&M, Zalando, Naked, alle de der ting.
4: Mm. Og hvor har du det der med at ikke at handle på Temu, hvor har du ligesom sådan fået den info fra, skulle jeg til at sige?
3: Man hører det jo mange forskellige steder. Der er jo mange, der køber derfra. Jeg kender også mange af mine veninder, der gør det. Det skal de bare have lov til, men det er ikke noget for mig.
4: Siger du så til dem? Det synes jeg ikke, I skal, eller snakker I om det?
3: Vi snakker om det, og jeg tror det også nogle gange, jeg overvejer det. Men jeg tror også, det er lidt en principsag, at det vil jeg ikke.
2: Ja, så Gabriella ender med at handle andre steder, men kender altså mange, der handler hos Temu. Men hvad gør du? Det er du velkommen til at svare på sms. En sms, du sender til telefonnummer 1212. Du indleder sms'en med at skrive SJ og skriver derefter, om du handler hos Temu. Du er også velkommen til at skrive, hvorfor du gør, eller hvorfor du ikke gør. Altså 1212, det er telefonnummeret. Du starter med SJ og så et mellemrum, og så om du handler hos Temu eller ej. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: søn altså her, skabt til at være to.
1: Det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag i trafikken. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen har vi stadigvæk, men ellers så begynder det at se ganske fornuftigt ud hele vejen rundt i regionen. Ikke nogen aktuelle uheld melder om, og den kollektive trafik, ja, den fortæller, at der kun er små forsinkelser.
2: P4 trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Handler du hos Temu eller ej, spørger jeg her i eftermiddagsdilemmaet. Skriv dit svar til telefonnummeret 1212, skriv SJ allerførst, og så om du handler på Temu, ja eller nej.

0: Tender Loving Care kalder designer med andre ord TLC. Det her, det var No Scrubs.
1: P4 eftermiddag.
0: Handler du i Temu, har jeg jo altså spurgt om for få øjeblikke siden, og årsagen, baggrunden for spørgsmålet er, at EU netop i dag har givet den kinesiske handelsplatform en stor bøde.
2: Today Temu has received a fine of 200 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Ja, og bøden på det, der altså svarer til 1,5 millioner danske kroner, får Temu, da EU ikke synes, de gør nok for sikkerheden. Hos Temu, der svarer de, at de synes, bøden er uforholdsmæssigt. Men for den almindelige forbruger, der må vi jo altså bare konstatere, at det er et billigt sted at handle, og jeg er altså derfor spurgt, handler du hos Temu? Og der vil jeg sige, langt de fleste af de beskeder, jeg har fået ind her, det bliver med, jeg har rigtig mange, eller der er i hvert fald her, bare nej, NIJ, så kort er den. Så er der en del, som peger på nogle udfordringer i forhold til, hvordan varerne er blevet til i Kina, for det kan jo altså være svært at tjekke, når man sidder her i Danmark. Og så er der det der med ingredienserne, som EU jo altså også er bekymret for. Der er en, der skriver her, støtter i hvert fald ikke den kemi. Aldrig i livet, skriver Thomas, vil jeg købe noget, der er lavet. Måske er der børn, der har været indblandet i det, det ved vi ikke, eller i hvert fald underbetalte mennesker. Og så er det kopiprodukter, skriver Thomas, så det bliver bestemt et nej tak. En anden skriver her, kunne ikke drømme om det. En, der har prøvet at købe hos Temu, det er Martin Thomsen fra Dalby.
3: Jeg har gjort det engang for et lille års tid siden, men ikke mere.
4: Og hvorfor shopper du på Temu, eller ikke mere?
3: Jeg tror bare, fordi jeg synes, tingene er for billige, så det holder ikke rigtigt.
4: Men er det ikke også meget fedt, at det er billigt? Var det derfor, du måske var forbi første omgang?
3: Jo, altså, du kan få nogle meget fede forskellige ting til billige penge, men ja, så var det også lidt det. Så
4: hvad er overvejelserne omkring at gøre det, eller ikke at gøre det?
3: Jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke ville kunne komme til at gøre det en gang til, men ikke som det ser ud lige nu i hvert fald.
4: Nej.
3: Så
4: det er mest det der med, at det er lidt noget, det er ikke så god kvalitet, eller hvordan?
3: Nej, så tror jeg også bare, fordi der er så lang til ventetid. Jeg er mere sådan en, der hvis jeg skal have noget, så nu. Ja. Så det kan Temu ikke rigtig være med på, jo.
4: Nej.
3: Så.
4: Og er det noget, du snakker med nogen om, sådan det der med arbejdsvilkårene, eller sådan i forhold til de ting, der bliver produceret til Temu?
3: Nej, ikke rigtigt. Men selvfølgelig har man en bagtank med det også, hvad der kan sidde bag i det, ikke? Jo. Så, men nej, ikke rigtigt.
0: Så lød det altså her fra Martin Thomsen, som reporter Christoffer Kjær Nielsen talte med. Sara Hansen fra Faxe er meget afvisende over for Temu.
5: Nej, jeg bruger ikke Temu.
4: Hvorfor ikke?
5: Altså, det ved jeg ikke, men det er ikke en særlig god produkter, eller jeg er ikke sikker, men jeg vil hellere købe. Ja.
4: Det handler mest om produkternes kvalitet, eller hvad handler det om?
5: Ja, altså, jeg har venner, og de viser mig deres ting, og det er lidt, ja. Lidt, ja. Jeg ved ikke, hvis jeg kan sige det ord, men ja.
4: Ja, det er ikke...
5: Ikke særlig god.
4: Okay, men det er jo mega billigt. Hvorfor ikke?
5: Det er billigt, men altså, hvis du skal købe to mere ting, fordi de fejler noget, eller ja, jeg ved ikke, men ja. Det er ikke for mig.
4: Nej, det er ikke for dig. Nej. Og handler det om det der med, nu snakker man om det er, hvordan det er produceret, og hvem der sidder bag og sådan noget. Er det noget, du tænker over?
5: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis det er dårligt arbejdsmiljø, eller jeg ved ikke. På den måde, ja, selvfølgelig. Det giver mening. Ja.
0: Det sagde altså her Sara Hansen, som reporter Christoffer Kjær Nielsen talte med. Langt de fleste har altså sagt, nej, jeg køber ikke hos Temu. Jeg vil så sige, at nogle af dem, som vores reporter også talte med, det er typiske yngre mennesker. De siger, jamen, jeg køber en masse ting hos Temu, og jeg kender kun mennesker, der køber ting hos Temu. Så der kan altså også være noget, som er lidt afhængig af, hvor gammel man er, hvordan man ser på det her. Lucas Graham på vej med ny musik. Her er det en af de første singler, den hedder Tune Up.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Dengang, da Nephew var Simon Kvamms hovedprojekt, der fik vi blandt andet den her. Den hedder Igen og Igen.
1: Og ude på vejene, der kører det fortsat ganske udmærket i regionen. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld eller andre større problemer på din vej og tæt trafik. Ja, det er der rent faktisk ikke mere af. I den kollektive trafik, der er der enkelte små forsinkelser tilbage, men ellers så kører det ganske udmærket.
0: Så god tur derude.

0: Det var Molly Sandén, der her uddelte et trophy. Og så er det Nikolaj Rosler, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I går kunne vi fortælle, at Færre Fjernvarme Odshad har stævnet og politianmeldt Odshad Varme, og nu reagerer varmeselskabet i en pressemeddelelse til os. Her skriver de blandt andet, at de tager stævningen og anmeldelsen alvorligt og vil forholde sig til de spørgsmål, der er deri. Stævningen og anmeldelsen handler blandt andet om, at Odshad Varme muligvis har brudt varmeforsyningsloven og har haft en ulovlig bestyrelse siden 2024. Færre Fjernvarme Odshad har i de seneste år kæmpet for kunderne i Odshad Varme. Kunderne har nemlig oplevet ulovlige prisstigninger og har fået medhold i en række klager, uden at der altså er sket ændringer. I Faxe Kommune er et kæmpe datacenter på dagsordenen i aften. Spørgsmålet er, om der skal bygges et i kommunen eller ej. Men det bør et byråd ikke tage stilling til alene, mener Faxes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance. For strømforbruget er så stort i sådan et datacenter, at politikerne på Christiansborg bør være med i beslutningen, mener han. Men Simon Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Guldborg Sund Kommune, mener altså, at det her det skal være helt op til kommunerne selv.
3: Jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
2: I Guldborg Sund Kommune har de for nylig solgt en grund, der skal blive til et stort datacenter på det nordlige Falster. Et projekt, som ifølge Simon Hansen taler ind i en digital fremtid og samtidig kaster flere arbejdspladser af sig. Og det skal en kommende regering altså ikke ændre på, mener han. I Eskildrup på Falster så får en gruppe lokale nu en stor hjælp til et helt særligt byggeprojekt. Her er de nemlig ved at bygge et over 100 år gammelt forsamlingshus om til et samlingspunkt for de lokale. Og Realdania har nu støttet det her projekt med over 1 million kroner. Catherine Larsen, som leder projektet, hun fortæller, at det her er en bygning, der altså kræver noget kærlighed.
4: Da vi købte bygningen, det var faktisk kaldt en ruin, fordi der er en af de vægge, der er ved at vælte over i naboens gård. Så det har krævet en stor indsats fra lokalsamfundet for at renovere både tag og en gavle på huset.
2: Projektet her er et af i alt 4 lignende projekter her i vores sendeområde, der nu får støtte af Realdania. Og de lokale i Eskildrup har allerede vist interesse for det arbejde, der en dag skal blive til et færdigt kulturhus i den lille by.
4: Vi har fået input fra over 200 mennesker ind i byen med vores plantegninger. Vi har haft mange forskellige workshops, også med børn og SFO og skolefællesskab, og input om, hvad de børn selv drømmer om i deres fremtid huset kunne være.
2: Masser af sol, og sådan bliver det også ved i aften, men efterhånden også risiko for dis eller tåge mellem 7 og 9 grader i nat.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: og Andreas Odbjerg. Det her, det var den, der hedder Omvendt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nutidens digitale hjælpemidler, de kræver plads. Ikke bare for at få tingene installeret på for eksempel mobiltelefonen, men også for, at de kan virke i det hele taget. Og den plads, den ligger ikke på mobiltelefonen, nej, den ligger ude i landskabet. Store datacentre er nødvendige, hvis søgemaskiner, hvis kunstig intelligens og alle de andre ting skal kunne fungere. Altså ting, som er nødvendige i den digitale nutid. Men hvor skal de ligge henne, datacentrene? Det er der altså mere end et slagsmål om. Og et af de seneste slagsmål, jamen det er landet lige her i vores landsdel, hvor et lokalt gods ønsker at sælge et areal til et stort datacenter. Et areal, som naboerne er meget, meget bekymrede over, hvordan skal blive brugt i fremtiden. Den historie kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt. Men først, Louis Henderson gør det hele.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Lige før var det Louis Henderson at gøre det hele forfra, og så er jo altså her The Cure og Friday I'm in Love.
1: P4
2: eftermiddag.
0: Brentved Gods er klar til at sælge en 200 hektar stor grund ved den lille landsby Høsten Torp uden for Haslev til firmaet At North, der gerne vil opføre et datacenter på grunden. Det er dog ikke alle beboerne i den lille landsby, der er lige begejstrede for udsigten til at få et nyt datacenter på størrelse med 284 fodboldbaner i baghaven. Brentved Gods har sagt, at de vil tage så meget hensyn til naboerne som muligt, men hvordan gør man lige det? Og det kan jeg spørge dig om, Jens Blomgren Hansen. Du er bestyrelsesformand for Brentved Gods. Brentved Gods, god eftermiddag til dig.
3: God eftermiddag til dig.
0: Og arealet, hvor der er planlagt, at hvor det er planlagt, at datacenteret skal ligge, det ejes jo lige nu af jer, som er en af landets største jordbesiddere. Hvorfor er det, I gerne vil sælge til datacenteret firmaet At North?
3: Jamen, Brentved Gods driver et landbrug, og har jo også en forpligtelse til at sige at få udnyttet de aktiver, man har bedst muligt, som driver en forretning. Og det er klart, at lige så vel som man jo ser, at landmænd de lejer arealer ud til solparker eller vindparker, jamen så er der jo nu, som tiden udvikler sig, også mulighed for at enten at sælge eller leje jord ud til datacenter, og der har vi så fået mulighed for at sælge noget jord til en fornuftig pris til datacenter. Det er jo et 54-65 hektar, og ikke 204 hektar, der taler om.
0: 54-55 hektar, ja. Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, mener, at projektet er af en størrelsesorden, så Christiansborg må på banen, samtidig med, at flere af borgerne berørte, og de føler sig stavnsbundet ved udsigten til et nyt datacenter. Der er altså mange ting i spil. Hvorfor har I valgt at gå ind i det her projekt, når I måske har kunne forvente, at der kunne være lokal modstand?
3: Jamen altså, vi har jo fra start af jo så sørget for at få at søgt at involvere borgerne og sige, få forklaret dem, hvad der sker. Og det er jo, vi er jo langt fra, at der overhovedet sige, kommer et datacenter. I første omgang, så tager kommunalbestyrelsen så stilling til, om de vil sende en dispensationsansøgning ind til ministeriet. Så du vil sige, det er allerede der er det jo ministeriet, der tager stilling til, om de mener, der skal ligge et datacenter i landzone. Og sige dermed jo, det eneste, der sker på kommunens side, det er, at man beder om en dispensationsansøgning her nu, således det kan gå tilbage til kommunen. Men det bliver først kommunen, der tager stilling til det i et øjeblik, at der er givet en dispensation fra ministeriet i Christiansborg.
0: I har jo sagt, at I vil kompensere beboerne ved at opkøbe husene til 15% over markedsprisen. På trods af det, så er der altså stadig en del skepsis hos beboerne. Prøv for eksempel at høre her.
4: Vi kender ikke indholdet af den kompensation, som de snakker om. Vi har hørt om, at der er nogle afstandsbegrænsninger. Vi ved ikke, hvor datacenteret ligger, så vi ved ikke, hvem der ligger indenfor og udenfor. Altså, hvis vi ligger 501 meter væk, betyder det, at vi ikke bliver kompenseret, og hele vores friværdi, den stadigvæk bliver reduceret til nul.
0: Ja, i klippet her hørte vi Peter Ermler, som vi besøgte tidligere i dag. Han bor i et nybygget hus med udsigt til masser af natur ved Høsten Torp. Den tvivl og bekymring, som du hører her, hvordan reagerer du på den?
3: Jamen, vi har haft flere dialoger med Peter Ermler og hans hustru, og jeg er helt med på, at det ikke er særlig sjovt at være nabo til et datacenter. Det er også grund til, at vi netop har tilbudt den her ordning, hvor vi siger, at hvis du ligger inden for de her 500 meter af datacenteret, eller kommer til det, og det bliver realiseret, jamen, så vil vi tilbyde at købe deres hus til 15% over markedsværdien. Og på det møde, vi havde med borgeren deroppe fra, jamen, der blev blandt andet af Peter også udtrykt en bekymring for, jamen, hvad nu hvis I ligger den 501 meter fra? Og af samme årsag, så rettede vi jo sådan set optionsaftalen til, som Peter også er bekendt med. Så vi nu siger, at det er ikke fra bygning til bygning, det er fra matrikelgrænse til matrikelgrænse. Og derved så er han sikker på, at der ikke er nogen, der sidder suboptimeret ved lige at rykke bygningen en meter længere tilbage på matriklen. Og dermed så er den reelle afstand også noget mere end de 500 meter.
0: Men det her, det er jo noget, der berører almindelige menneskers liv dybt. Det kan vel meget vel være en god pris, men samtidig kan det jo føles som et diktat. Tag pengene eller leve med konsekvenserne. Kan det ikke være en træls situation at sidde i?
3: Jamen, det er jeg helt med på. Som jeg sagde før, jeg er helt med på, at der er ikke nogen af dem, der har valgt at købe hus for så at skulle have datacenter baghaven, eller føle, at de bliver tvunget til at se sælge, selvom de får en pris, der ligger over markedsværdien. Så det er jeg bestemt ikke forstået med. Jeg tror bare, det er svært at finde områder, som både siger, har den nødvendige elinfrastruktur til et datacenter, hvor der er mulighed for en stor andel grøn energi, hvor der er mulighed for at komme af med restvarme fra datacenter, etc. Og derfor så i det, vi fik henvendelsen om, at vi kunne stille jord til rådighed, det måtte vi jo kigge på. Altså dels leve op til de her vilkår, og samtidig ved, altså, hvor der er færrest muligt, og så ved på, at der er nogen, der bliver berørt af det, men færrest muligt, jeg tror også, at bliver berørt af det.
0: Jens Blomgren Hansen, tak skal du have.
3: Velbekomme.
0: Bestyrelsesformand altså for Bregentved Gods. Nu får du Dua Lipa, du får Houdini.

0: Det var Dua Lipa, og så skal vi høre, om de sidste trafikanter er sluppet ud af eftermiddagsmyldretidstrafikken, Mads.
1: Det tror jeg nok, det er. Det kører nemlig ganske udmærket på nuværende tidspunkt, og myldretid er der ikke noget tilbage af, i hvert fald, der har kun været en lille bitte smule af den. Det har været en ganske udmærket eftermiddag, og det er det altså stadigvæk. Og hvis jeg kigger på den kollektive trafik, ja, så er det lige før, jeg heller ikke kan få øje på små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.
0: Ja, selvfølgelig er du en af dem, der stadig er på vejene, så god tur og kør nu forsigtigt. Og det bliver til tonerne her fra Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: Cindy Lauper, som sagt, Girls Just Want To Have Fun. Efter radioavisen kl. 18, der får du 4 timers B4 aften, og Torben Møller er klar i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: En stor lykkelig familie fra Andreas Odbjergs popmanifest-serien. Det her, det var altså Mathias Rank.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: På Marienborg, der fortsætter regeringsforhandlingerne. I dag har folketingspolitikerne fra Færøerne og Grønland været forbi Mette Frederiksen. Og en lang aften venter formodentlig de fire partier, der prøver at danne en regering. Det er jo Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og De Radikale. Med kongelige undersøger Mette Frederiksen for bordenden. Den historie har Camilla Markvandsen meget mere om i Radioavisen kl. 18. Her siger vi tak for denne gang her i P4 Eftermiddag. Nikolaj Rosler, Freja Enkilde, reporter Christoffer Kjær Nielsen, Mads Herhold i Trafikken og jeg selv, Claus Hjørtsen, siger... Ha' en god torsdag aften.

0: Piler Vas PNG. Det her, det var der. Klokken er 18.
1: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
2: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
1: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
3: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skåle havde det været en god oplevelse.
4: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skåle havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer Færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
5: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skåle, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
1: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
5: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister. Og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger. En intensiv fase, vi nu er i.
1: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken.

0: siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under to timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
1: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
2: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, havde jeg sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglade fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Did You Run, Duran? Oh, Ordinary World.

af P4 Trafik. Der skulle være sket et uheld nordgående på Sydmotorvejen mellem 34 Herfølge og 33 Lellinge. Uheldet det skulle spærre de to spor, og så har trafikken den kun kan passere i nødsporet, som det er lige nu. Og det begynder altså at trække lidt kø. Og det var altså nordgående på Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge, at der skulle være sket et uheld i de to spor.

Truse kommer med en sang med et par år på banen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Å Boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland Fyn. Jeg kan

0: dig og tænker på.
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins. Og vi bliver lidt i det danske og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enig. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

her er P4 Trafik med en opdatering. Uheldet på Sydmotorvejen nordgående mellem Herfølge og Lellinge, det er nu blevet ryddet op, og alt er fuldt farbart igen. Og der er altså heller ikke længere nogen kø på strækningen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chapel Roan ønsker good luck, babe.

går den lige så stille i stå. Good luck, babe. Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage, og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller togbanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften. Med Torben Møller.
1: Dansk-japansk er min årkappe every second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til P4 aften, snabla@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

Det er en sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derud af. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

One Republic og en af deres helt store Love Runs Out. Nu bliver det fransk. Dizis fra Frankrig og Theodora fra Schweiz giver os Melodrama.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre Hjertestarter med Nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det St. Clair.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabelag.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

comes to waiting. Not Ready to Make Nice med Dixie Chick, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Savings Night med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme osv. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, at der sker noget ekstra, når der så kommer en superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os!
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifalder og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis, den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
1: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
1: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
1: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de synes om de lange køer.
4: Ikke særlig godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan være kommet frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
1: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4. Du

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føles godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godt Håbs Vej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham, da

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

Live-scenen. I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejligt lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look for Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis. Her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det er overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR

0: i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid, og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
2: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
1: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Homewrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det det i hvert fald, efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder det, her var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, at det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die Die.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der nærradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say what you want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.

0: Man vil simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville

0: endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO-verden.